Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык жоспорун жарыялап, аштык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана айлык иштактардын гүлдөнүүсүн жалпы өткөн жылыштатууну эмерчиктеп 18 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылып 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги камдоо сатуу кызматташтык иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн багыт көрсөтүп берди. Мамлекеттин айыл чарбасаттык материалдары оборотундагы негизги жолу катары бүткүл мамлекеттеги камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи системасы тор курулушу жана жашыл өнүгүүдөн турган эки колдоо кармоо аркылуу камдоого кепилеттик кылуу бааны турактандыруу негизин бирдемди бекемдеп аштык өндүрүүнүн негизги абалын турактандырат. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда бүткүл система боюнча айыл чарбасаттык материалдары оборот коридоруна сөөнүп 100 айланасында мамлекеттен стратегиялык айыл чарбасаттык материалдарын запас сактоо кампасы, 1000 айланасында уудан карамагындагы айыл чарбасаттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан курат же өзгөртөт. Ошол менен бирге камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жашыл айыл чарбасаттык материалдарынын даражасын жогорулатуу долбоорун ортого коюп, сууда эри турган жер семирткич, акырын тизгиндеп кое бере турган жер семирткич, биологиялык дыйканчылык дарсы сыяктуу жашыл айыл чарбасаттык материалдарын кеңиртип, жер семирткич даардан пайдалануу салыстырмасын жогорулатууну илгери сүрөт. Бул нишанды иш жүзүнө ашыруу үчүн бийил мамлекет боюнча камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 20 айланасында стратегиялык айыл чарбасаттык материалдарын запас сактоо кампасы, 200 ашуун уудан карамагындагы айыл чарбасаттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан куруп же өзгөртүп, жогору өнүмдүү, шыдыр болгон айыл чарбасаттык

материалдар оору тору аркылуу мамлекеттин ачтык коопсуздугун коргойт. Андан бөлөк, мамлекеттик камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 100 миллиард чың ачтык өндүрүү жөндөмүн өстүрүү аракетине мерчиктей, айыл чарба заттык материалдары кошулган, айыл чарба техникасы кошулган, айыл чарба тейлөөсү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн жол коюп, дыйкандардын жеке машина сатып алуусу кымбат болуу, жумуш иштөө кыйын болуу сыяктуу чыныгы маселелерди күчөп бир жактылуу кылат. Жоспордо ченемдештирилген тейлөө багыты айкындаштырылды. Катуу деталды телегейлештирүү жагында 5 жылдын ичинде өлчөмдөшкөн айыл чарба үчүн тейлөө жүргүзө турган миң борбор жаңдан курулат же өзгөртүлөт. Жумуш иштөө көлөмү жагында бүткүл системанын эгинегүү, алдын алуу, жыйнап алуу, коомдоштуруу тейлөө көлөмү 300 миллион моо реттен ашат.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы банкке камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салаларга акча мамиле салынмасы эпкинин уландуу кеңейтүүгө жетектеп, 6 айдын соңуна чейин автоном районубуздун айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы. Жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы жыл башындагыдан айрым-айрым 4% жана 25% ашты. Ошол жылы жаңдан таратылган жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акчанын өсүм салыштырмасы жыл башындагыдан 50 негизги түйүн төмөндөдү. Айыл чарба камсыздандыруусу жыйындысы автоном районубуздун айыл чарба өндүрүшүн камдаган опорталдуу кепилет суммасы 120 миллиард юандан ашты.

Учурда Баюудан да эрте бышар жүзүм сорттору артартынан бышып расмий жыюу мезгилине кирген. Абзелдүү табигый шарчаны өлчөмдөшкөн өстүрүү Барбаашта башкарууга сүйүнүп, Баюуданын жүзүм кесиби туруктуу өнүгүп, калктын кирешчесин арттырууга түрткү болуп эле калбай дагы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө таттуу аракеттендиргич күч коштон. Баюудандагы КСЭ жүзүм базасына киргенде тилкели жүзүм сересинин чөлдө таралып, сабак сабак берметтей жүзүмдөрдүн сабактар нийип турган көрүнүшү көзгө тартылат. Чумушчулар жүзүм үзүү, айыруу, чашиктерге салуу менен шашылыш болуп, нак майданда мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Баюуданы Фыңши айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Чаң Юнлин тааныштырып мындай деди. Учурда жыйнап алынганы негизинен базада тегинде бар болгон лийжамат, ак кишмиш, мейгүйсяң, Виктория катарлуу эрте пише турган сорттор, коңти, кызыл кишмиш катарлуу негизги сорттордун 9-нчу айдын башында анан кең көлөмдө бышуусу божомолдонду. Базада жыл бою жумуш жүзүлүп калбайт. Астын ачуудан үзүүгө чейин жүзүмдү Барбаашта башкарып асыроонун ар бир алкагына адам күчү кетет. Бул айланада калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу идишин бекем кармоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Сайрам шаарчасы Шахмалла кыштагынын кыштак тургуну Азиретели Гайрат мындай деди. Базада иштеп ар айда 3600 юан негизги маяны алдым. Ага 1000 юан иш берекет сыйлык акчасы кошулду. Базадагы тамак жатакты көтөрүп, үй бүлөбүздүн кирешесин чыныга ашырды. Быйыл базадагы коңти өзгөчө даражалуу, биринчи даражалуу мөмөнүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү ашты. Кызыл кишмиш өзгөчө даражалуу мөмө 90% ашты. Өзгөчө сапат бай жүзүмүн Гуандуң, Жэджиаң, Шанхай катарлуу он канча өлкө тике караштуу шаарларда базары өтүмдүү кылып эле калбай, быйыл тоногуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып, Индонезияга сатылып экспорт кылуудагы нөл абалды озууну ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, артынан күн ачылып, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
0: Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш чайдырды.
1: Сактанма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта ачылыштатты.
0: Шинжаңдын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, 21 Вэнжу кудугу казылып, байдагы 190 000 арлут калкын балкытты.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
0: Зыянды пайдага айландырып, Мээкти ооданы 100 000 мо тоорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 14 күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торунтунбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бакытын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондон жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргелики бүтүрүү, Биңтөм менен жергиликте биргелики бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ишкерлей пикир алмаштырып, майанасын кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик баанза мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандыруунун алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төрү тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндүү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз тураакташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчалтып,

0: Aratmalı Kesiptik Teknika Jöndөм Курусун иштиктүү Кулаш Жайдыров Билим ТВ'ндеки, Акыл Жөндөм ТВ'ндеки жаңылык жаратуу ТВ'ндеки кесиптик жумушчулар кошуунун зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбиялоо эпкинин ашырып, ан сайынкы билим техника серке ишмерлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. Нактулу баалоо өлчөмүндө бекем туруп иш жүзүндө кызмат курбатын көрнөктөштүрүп, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжаңды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстөрүнө жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун катталы көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү, байлык жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө, жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп, ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күч сала жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын баары күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчалтып, базарды көзөмөлдөп башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуун арпалган шайкештүү туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргелик жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубакдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каден Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда, 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изчилдештирип, жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулуу, жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Baştan boygu partiyanın jetekçiliginde bekem turup zakon

0: жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош ширин түзүү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын кооз экология чөйрөгө болгон нажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып, калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек.
1: Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, бул канунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып,
0: көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогору сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды: саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
2: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгү районунда Жоңкайыл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Еңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгү району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Доңшан районундагы бир бөлүк дайра жээк айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалга буюмдары сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ий Шуан мындай деди: «Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликтер калай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам». Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз ичине алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Автоном райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди: «Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изчилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нуру чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз».
0: Кечөө 8-нчи айдын 14-нчү күнү 2026 жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими изилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн ат салуу, Такилмакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Дондун кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, К кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Такылмакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейдия Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы, запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди. Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куп суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бул кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэн Фэн Фузы бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Такылмакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilin jakşı baştap, jaŋı saparda çımırkanıp ilgerleyli.
2: Bu yıldan beri Abdurum rayonumuzun jer-jerleri şaarlarda jaŋılıu kızmatın jogoru sapatta jılıştatıp, saktalma meykindigin birdemji çıyraltıp, konuştanı çöyrü sapatın jogorlattı. Emi bul jönünde stansiyabızga barışsa, yaŋı jonun kabarına köŋül buruŋuzdar. 8-ci ay sayakattın altın mezgili. Ürümçi şarit Yanşan rayonunda jaygaşkan Şinjaŋ Minjiye köçösünde sayakatçılar kımgut. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күйөрмандары Жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңыдан жакшыртылган өзгөчө жоной лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири-бирден эстелик алышты. Өрүмчү шаарынын фотосүрөт күйөрманы Манюэ Чаң мындай деди. Шинжаң Минжиэ көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты бирин кайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суу сундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрү бардыкка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжиэ көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метр. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Байылтан бери Үрүмчү шаары Жанлай Чың Шинжаң Минжиэ көчөсү Көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир толку жылыштатып, Көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхы маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжиэ көчөсүнүн төрү тижарат жооптусу Лужинша учурда Минжиэ көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-дөн 1200 чейинки керебет орду менен камдап, Ардаочо чөлкөмүнүн саякат тейлүү күтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шайкешип кишилер агымын өзара өтүштүрүүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жаартуу, автоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу деталь жабдууларын жакшыртып күндүк жана дайымдуулашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжия көчөсүн камтып, Ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңы аракетте жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, ирээлестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайын банынын жогору даражалуу инженери Сүн Ли таанышты.

0: салыштырып, мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылуу байлыктарын тилкелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кепете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон тилкелештирип, жаңылууга карай бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төөп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дуңху көчө башкармасы, Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партиялык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, үч кабаттуу бүткүл жаш курак баскычыгын алышман уурсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп даарылуу, табыш тапак туруу, табыш тап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, кичик иш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныгы ишке ашырган. Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат Имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап, мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телегейлештирүү жабдуусу жок эле, азыр коомдук конушта табыш тапак туруу, маданият, дене тарбия, дене такшалдыруу майдандары бар. Картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат, биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп, балдарды ойнотуп эс алдырып, турмушубуз абдан оңтойлуулашты. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети борбор камчотунан 2,456,000,000 yuandык салынманы түшүрүп, Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып, чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынан сайын коопсуз ракат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: 8-айдын 13-күнү жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжаң маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру, автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөөчүсү Лё Бинг өзөктүү маанисин бекем ийгерип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу төрт жактан доклад берип, системалуу түшүндүрдү. Шинжаң коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Шенвей лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лё Бинг мугалим Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык түшөөлөргө каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаң логикалуу мазмуну чыныгы болуп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең түшүнүүсүн күчтүү жетектөө менен камдады. Шинжаң Шифанда Ашөөсү парткомунун орун басар шужеси профессор Чен Тоң мындай деди. Биз Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана Жоңхуа улутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун илим тобу менен сабак тобун, биздин улут илими, саясий илим, дин илими, чек ара район илими, дагы чек ара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санариптешкен чөгүү ыңгайындагы стролук кылып айгинелеп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, Жоңхуа улутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин

0: айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синьцзянга нишандуу жардам берүү издери.
2: Жарджан Ванчжоу шаары Аксуу аймагы Байы ооданынан нишандуу жардам бергенден бери ал тартып алып жергиликте 21 Ванчжоу кудугун казып 800 км ашуун куур торунондоп, жергиликте 190 000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Байы ооданы Мычыгайлы Ванчжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилеп кирип кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын нактылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванчжоу кудугунан үчтү казып суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Байы ооданынын бир бөлүгү айыл кыштагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болчу. 2011-жылы Ванчжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгышы катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванчжоу кудугун казып, арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Бай ооданы Токсунайлы Баракыз кыштагынын тургуну Акида Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөктү ачсак эле таза суу ич алабыз, кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Ванчжоунун Синьцзянга нишандуу жардам берген жалпы салынмасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздук турунун 13 орун алып, заманбап Семонот заводунан 4-тү. Ванчжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаарчасын каптап, нарып жеткирген калык 190 000 болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100%га жеткирүүдөй тарыхый мүнөздөөсүн ишке ашырды. Бай ооданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ванчжоу шаарынын Синьцзянга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордо төрү кесип курпасынын башчысы Тобый Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Ванчжоунун Синьцзянга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толкуу өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
3: Мөмө жыты аңкып балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчи күнү Үрүмчү шаары Мирчан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ваң Сянхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаңбаого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 килограммдан ашат. Учурда Оолонган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ваң Тиң тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Борбордук Малия жана Автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Төр иштетүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бирдемжий жогору жоғарлатып, айланадағы жөрелгөлі бақмачылықтың тип өзгертіп, дараджа жоғарлатусына қанат керіп жетектейбіз. Біз дараджасын жоғарлатқан бақмачылық жабду арқылу балық сапатын жоғарлатабыз. Жаңы құрған түрге сүйеніп, желе қысқалығын толықтап шарчабыздың балықчылығының түшімді тұрықташтырып қамдығы кепілді қылып, дейқандардың сызыл кереші артырусына күшті қимылдатқыч күш қошобыз. Қотубей ауданы Юанхусын шаарчасынын балық көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхусын шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гови эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып, баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ауданы Юанхусын шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 молук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп, өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөрү жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы Түтүн Чаң Шаобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1,15 килограмдан 2 килограмга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
2: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирет. Суу мөлчөрү сызылашты. Мектодон алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген суу мезгилиндеги жети өрдөө дарыя суусун жогору берекетте Токой району суу системасына баштап тиликиге районго бөлүп 100 000 моот оорок токоюна селди баштап сугаттоону жолго койду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылкы тамыз ысык киргенден бери сызыл жогору температура мектоданын Токой районундагы суунун буулануусун күчөтүп жиберип, табыйгы жана жасанды оорок токоюнда окшобогон даражада суу кемчил болду. Мээкт Одандык Токойчулук жана Жайыт Идарасы иштиктүү түрдө Жеркин дарыясы суу иштерин башкаруу тармагы менен чиркешип, суу абалына төбө өкүм чыгарып, экологиялык суу баштоо жумушун бир өнчөй пландап жылыштатты. Мээкт Одандык Торок Токойчулук майданы партия ячейкасынын шуучусу Лю Гуанжуун кабарчыга мындай деди: «Быйыл Жеркин дарыясынын кирген суу мезгилиндеги суусу жетээрдүү болду. Токойчулук майданы пайдалуу суугат мезгилин жакшы кармап чегинген Торок».

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Маме Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу агармандар эми Мамбет Токтом Мамбет эмин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбет Нур Түкөн уулу Гүлпери.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга анырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз, канеке кабыл алыңыздар.

Сүйүктүү каармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткан чейин саламат болуңуздар.

0: Leycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк өтүп

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Кончурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абонтери терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жарманкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жарманкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы Чин Фоңян жибек жолу үрөөнүн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду, тастыкталды. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбыз коон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында жибек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы Санжа шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аркасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Бэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липинг эшикти ачып, эшик алдына келип, оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайрак? Жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, дагы бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липинг ооруп калгандан кийин дөңгөлөктөө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттү үйгө келип, кан кантым жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп беришти. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбызда эле дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липингдин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айтканы көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району быйыл 2-айда жолго койгон

бактылуу журт мекен, көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-айдын 31-чи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнөк илип, чөлкөмүндөгү 22-чи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужеси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашкан.

Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынан алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмага артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирлешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт районуна саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-үнчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психикалык жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуй эмчилиги буручу коюу, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан болуп, 4 дубалга жоңуй эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоңуй дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуй эмчилиги боюнча бапестөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктунун жооптуусу Жаң Болуң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуй эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жан шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-айдан бери түрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу тилинен жалпы 50 000 ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 000 000 юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уландуу озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лебиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Баншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздүү үйүндө ооруу мүнөздөтүп даралат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздөдү адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортак баарланып, улуттар ынтымагы үрөөнү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир жоңуй эмчилиги бурчу, ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздөр тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирилди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануу үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турпан ойпото жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоона тетиктер курулуш материалдары үлгүсү иреттүү түзүлүп, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8-5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө Турпан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 000 000 юандан ашты. Эзелтен жалын журту деп аталган Турпан Жоңгодокко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жер кургак ысык жөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турпан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү солуяу, каучик, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоона тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 000дан ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чынзы мындай деди. Сынак району тыныч абал жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районуна бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркүн арткы көрүнүш кылып, бүт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк азыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатынан негиз мөөнөттүү алып барат. Турпан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х.И.Хан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катма кат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң Турпан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралжысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштаак керканаларды электиреп, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрө жогору жери секин-секин калыптанды.

автоунадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин, ансайын көп түшүмдөр турбандакка мээ кайнаткан ысыкта гакталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгөсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуулут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдөөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кышкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Келимати начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чегера текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жоокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу далааны жашылдандыруу аңсоосу кайраты коргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды-арты болуп Понкитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчаода ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сунчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алпурушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сунчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пунктуна нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынан Мазар айылындагы Елназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча үрөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаган атуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле Сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сунчао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сунчаодун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Жүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштык даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ууданы аялдар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Тияншаны Йошуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжа шаары айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү туткак кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият, саякаттын жоорулушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнө ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасын сапатын жогорулатып берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштактар ажалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринен байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш, жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фэн Ан башкарып жаткан 35 мо сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаары тургуну Чан Тиянли мындай деди. Шапталылары ширелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйдөкүлөрдү татып көрсүн деп азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келем. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фэн Ан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубанып турам. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкинин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап, улап, жакшы сортко өзгөртөм.

Ар күн кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушма өнүгүү басы кээ жолунда терең изденип, шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасын түйүндү жаратты. Кыштактагы Фужиан Чанжонун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартына карай иш көрүп, Чүн Гуанли универсал толкуу эрмен чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талаада конуу базасы сыяктуу маданият, саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Жинжиан тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эк сарай, бир сахна, маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип турпаты айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштык коллектив экономикалык кирешеси 3,960,000 yuanга жетип, киши башынчык орточо нукура кирешеси 35,000 yuandan ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35 жетиштирип өнүктүрүлүп, өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү, таныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият, саякат кесип желеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендоңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында эрмен чакан короосу бар, өтө оңтойлуу. Алыска барбасак деле боло турган болду. Эрмен менен асык өткөрүп дарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүп, чай ичүүгө болот. Бул эрмен чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Жаң Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдөөлөрүн киргизүүнү зорайтот. Биз азыр ишкерлерди киргизүүнү ортого койдук. Ишкерлерди, жакшы түрлөрдү киргизип, ар күн кыштагы тургундарынын кирешесин ортоо ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүү өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштактары чалуу коллектив чарбасын зорайтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун баардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлкөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы суммасы 2,436,000,000 yuanга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорулады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тижарат киреше жөндөмү сызыл ашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190,000,000 yuanга туруктуулашып, 100,000 yuandan төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук өзгөрттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрүүгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсүн түпкөрүнөн өзгөртүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият, саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды.

Санжа шаардык айыл кыштык көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лей мындай тааныштырды. 2025 жылы Санжа шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп

берген кыштак көлүктүп чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22,672,300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын улаандуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө шай келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин улаандуу кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын зор натыйжаларга кол жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери.

түшүмөй көбүз. Бортала Моңгол улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери. Оюн жыргыл саймачылык өнөрү аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып байууга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүш бардыкка келди. Алтын саймачы кыз машинада той аз эми кийиме алтын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооператив курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу Оюн Жыргылдын күйөөсү салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктөө кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калганы жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу Мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата-энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Биыл 5-нче айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үздүк-үлтүксүз бир бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандары, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп ийине чип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Үрүмчү шаары Тиян Шань райондук шаар өнүгө каржы салууну башкаруу чектүү шериктиги курган Тиян Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, кырдарларды Шинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тиян Шань району түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тиян Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тиян Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй, кой эти оромолонуп салынуусу ирэттүү, алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долборлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын такан чыктап, эл турмушу керектесине тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бири толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч чыгарганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй, кой эти, Шинжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тиян Шань каркалдагы күрүч, уун, май, түрдүү суусундуктар катарлуу Шинжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Шинжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы, түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Хотен гиле маданиятын туйуну борбору жакында Хотен Туанчыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасынан мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология, өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туйунусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен гиле маданияттын туйуну борбору кабаттарга бөлүнүп туйуну үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылууну негиз кылган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрөлгөлүү токуу кол өнөрү системалуу көрсөтүлгөн. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгымуун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун биргелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошону менен бир вакытта көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду.

Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын атамекен коюнуна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубалы килем эстелик буюму сакталган болуп, Арлут элинин ыр-ырдап, бий бийлеп, атамекен коюнуна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон.

оор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотенгилин маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгенелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрөлгөлүү оюу үлгүлөрүн такан чыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен юдо маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жиадзя мындай деди. Сейфрлаштырып архивга алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгемеси системалуу сакталып калды. Ошону менен бир вакытта чөкмөн кайындакы көрүнүш, жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин 90 ооданнын шаа шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип, калемпир кургатууга электирди. Келматтын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирлерди 90-да кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

чыгып, кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 йон айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

Азыр Жеркен ауданындагы 104 000 мо жердеги шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарекчи арчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп парбайыштоосу натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Шыжүн мындай деди: «Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хын Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгири чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз».

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, артынан күн ачылып соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
1: Мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрөө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрөө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Сактанма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрөө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатты.
1: Шинжаңга ишендүү жардам берүү күчүнө сөөнүп 20 бири Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлут калкын балкытты.
2: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
1: Зыянды пайдага айландырып, Мээкти ооданы 100 000 моот оорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин

0: Нияз 8-нче айның 14-нче көне Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, арама эктешти. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доору партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торунтунбай тыгыз токуп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын эл турмушу бакытын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чан Шоожан, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, Бүт райондун жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну Бүт Шинжанда биргелики бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргелики бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ишкерлей пикир алмаштырып, майанасын кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чын Шоожан, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик база мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Аптырам райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, Бүт Аптырам райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Ар улут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төр тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат ордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндүү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжан калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчөлтүп, каратмалуу кесиптик техника жөндөм куруусун иштиктүү кылаш жайдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошуунун зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкинин ашырып, ан сайынкы билим техника серке ишмерлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. Нактылуу баалоо өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжанды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун капталуу көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп, ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күч сала жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын бар күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчөлтүп, базарды көзөмөлдөп, башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуун арпалган, шайкештүү, туруктуу эмгек байланышын куруу керек. партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп партком биргелик жетекчилик кылган көп тармак шайкешкен. Бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик панзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арбагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштуу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Кадын Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпиң жаңыдоор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулуу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпиң экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпиң өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын Кооз экология чөйрөгө болгон ажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек. Закон жыйнагын изилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогор сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, Кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин Кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
0: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгүл районунда Жоңко эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза Кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяр ээлөө кыймылыдагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябызга барса, жаңы еңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Каймал Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгөр району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Доңшан районундагы бир бөлүк дайра жээг айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалган буюмдар сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди: Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликти аркалай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп кооз, таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам. Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжанда 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш жайдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып, экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Автоном райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди: Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нур чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз.
1: Кечүү 8 айдын 14 күнү 2026 жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими изилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130 ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Такилмакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Дондун кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжандын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Такилмакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейдия Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы, запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди: Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бул кезектүү жыйында Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэн Фэн Фузы: Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди: Негизинен Такилмакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
0: Быйылдан бери Абдырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конучтануу чөйрө сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, Яңы Жонун кабарына көңүл буруңуздар.

жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабак канасы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын тема алуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжаң маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру, автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөө түзүлүү биң өзөктүү маанисин бекем ийгерип Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу төрт жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжаң коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Шенвей лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лё Бең мугалим Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык тушоолорго каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең

0: укуксуз тартип түзүлүштү болсун бүт барыштуу кайтарды. Мээкт одандык доороктук кочулук майданынын кадры Эмин Мэмет мындай деди. Биз ар күнү суу баштоо өстөгүн бойлоп 20 километрден ашуун жерди башкарып коргойбуз. Экологиялык сууну толуктагандан кийин көөнө тооруктун өсүүсү жакшыланып, табигый жетишкен тоорук көчөтү барган сайын жакшы өсүп, жапайы айбанаттар дагы көбөйдү.
1: 8-нче айдын 13-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 курпасы эле өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш айдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыршай кешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Эзмет Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы 2 майдан катаң таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү дене аракет жарышы футбол жарыштыруу жарышында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак обласы шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш курпасы боюнча беттешти кулаш айдырып, ар кайсы курпа жеке айлама же курпага бөлүп кайчырашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
0: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр шоюнун 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаган чыгармаларын жууруулаштыруп, жалпы 69 парча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр шоюнун парткомунун мүчөсү, орун басар шоюн башчысы Ваң Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызуунтада сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демилгилешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында, адабият көркөмдөр жагында, айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгү көбөтөсүн чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң ШФАНда ачуусу Кооз Өнөр шоюнун орун басар башчысы Ваң Жин нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ансайын көп универсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан Кооз Өнөр чыгармаларын өз ичине алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун, бизге жаңыча сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн Чүшүйүн мындай деди. Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8-нче айдын 23-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң Кооз Өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжаң Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.8 юан, 19.3 юан болот.
0: 1-нче айдан 7-нче айга чейин Ала Тоозу темир жолу чек ара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12 миллион 401 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда

0: 14.1% арткан.
1: 2026 Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8 айдын 13 күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене ракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жайт. Температура 21-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбет турду Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Аманбет турду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар жеи көрүңүздөр келсе, слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12 түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ванхуң бел астыруу салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген тематагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12 түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм иммунитетти, сезгенч кайтарып ооруу токтотуу сыяктуу салаларда дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 малия каржысын ажыратып, картайганда күтүнү тейлөө системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары малия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу калктын турмуш, саламаттык, дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду.

Жакында көчүң удана акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүң удандык Жоңой докторканасында тургундар тартиптүү катарда туруп ак тапшыруу жана докторканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-чү айда докторкана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Көчүң удандык баш докторкана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндү дарылоо оору мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азыркы чейин көчүң ууданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреди. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел астроз алынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел астроз алынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел астроз алынчасынын теги пайдасы барбы жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдүү алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орто күчүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо, эрксиз абалда денени алдына

0: ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруп астык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирүү ачасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурууңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бел далы жөлөнчүсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуроо абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса дагы бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ырахат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп группа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркөгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөгү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы булчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бел таалып ооруп эле калбай дагы моюн, ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, теректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белди чыныга асыроодо төмөндөгү 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдүү болсо дагы, өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып, кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш, ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек. Маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуу, артыкча оорубастык керек. 4-чү, бел оорусу ачык болгондо караманча зордоп, чыдап жүрө бербестик керек. Эгер бел омурт оорусуна бут уюшуу, радиациялык ооруу, булчуң күчү төмөндөө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү, бейнормал болуу, чат аралыгы уюшуу, кечинде ооруу ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин ооруу сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда, бел асыроо салынчасы сел суусу эмес. Бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу орду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан ал жардам берет. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайса, анын белди чыныга асыроосу эктайын. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ванхун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап бир тамчы идиш аяк жууу суюктугун сыгып көз айнек айнегинин алды артын жеңил укалап таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар квартис болуп айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жууу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жууу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буралча айтакон кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 14 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 7 айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадордун зуңтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Баш вези Ши Цзиньпин өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортак байыбын омоктуу жылыштатуу керек деп көрсөткөн. Жыйжаң баш везинин табыштоосун эсте бекем сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу жылыштатып, жоорчулуктун жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын чыныгы түрдө жоорчулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган кооз турмушка айландырды.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндү көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Юнан Шишуаңбанна, Хейлоунжан Хэйхэнын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрөп, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей сүндү алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында Жаңсы өлкөсү жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жөндөм ыйгарууну башымдатып, жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы 7 айда коомдук арыз жүгүртүү чөйрөсү кеңири болууну сактап, акча мамиленин жандануусу, ички муктаждыкты кеңиртүү сыяктуу түйүндүү салаларга бачым бет алды.
1: Көптөгөн жерлердеги жаан чачын жалгашып, селдин алдын алып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда.
0: Иран жак Иран орто койгон шарт канааттандырылбаса, кагылышууну куурчутат деди. АКШ жак АКШ армиясы Иранга каратылган деңиз үстүндөгү тороону мөөнөсүз сактайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Эквадор Республикасынын зуңтуңу Даниэл Рой Гилкрист Нобуа Азин 8 айдын 16 күнүнөн 23 күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жунгочо замандаштыруу, бүт эл ортак байыган замандаштыруу. Баш вези Ши Цзиньпин өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортак байыбын омоктуу арымда жылыштатууну көрсөткөн. Ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулушу жолго коюлган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң баш везинин табыштоосун баштан бойго эсте бекем сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу арымда жылыштатып, жоорчулуктун жогору сапаттуу, көп түрдүү турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын жоорчулук сезе алган, кол жеткире алган чыныгы кооз турмушка айландырды. Бул эки күндө тайфун бороонунун алсыз доосунан улам Жыйжаңдын батыш түштүк тоолуу райондорунда секиндеп күн ачылды. Кыдыр боор мүнөздөп дарылоо сыяктуу тейлөө автоунаалары тоолуу район кыштактарга кирип көнүмдөшкөн тейлөөнү калыбына келтирди. Камбасын өлчөп дагы синден туу иштеп берет.

0: Дырып дарло машинасын айдап кирдик. Журчулукту эшик алдында дары жаздырып алуу, оор көрсөтүү мүмкүндүгүнө ыйгылып, кайталап курулуш кылуудан келип чыгуучу байлык оромчулануусунан сактандык.
1: Бир автоунаа дал бир бекеттин кайындагы тейлөө берчү. Азыр өлкө боюнча 1510 калыпташкан кыдырып дарылоо түйүнү курулуп, акимчилик кыштактарды дарылоо, саламаттык сактоо тейлөөсү менен жалпы элге каттоо ишке ашырылды. Тейлөө аркылуу адам издөө, кандоо ыңгайын өзгөртүү аркылуу асыл сапаттуу жалпылык байлыктарды биргелик орундаштыруу жана төп төмөнгө түшүрүү ишке ашырылды. Мындай туруктуу кошулган көчмө ыңгайындагы тейлөө бүлгүсү дагы бүт өлкөдө жалпылаштырылып, тейлөө түрү акча мамиле, дыйкандарга жардам берүү, картайганда күтүнүү сыяктуу көптөгөн салаларга кеңейтилди жана узартылды. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл орунда турат. Жыжаңда кызмат кылган учурда жолдо Си Цзиньпин эл турмушу маселесин чечүүнү баардык кызматтарда баш корунга коюуда бекем туруп, миң түмөн курулушун тереңдей кулач жайдырып, жалпылык малия байлыктарын айыл кыштактарга, өнүгүүсү жетишсиз райондорго ыктатып, эл үчүн нактылуу иштерди иштеп берүүнүн узакка өнүмдүү механизмин тургузуп, коом өнүгүү табылгаларынан жалпы элге нарк жеткирүүнү ортого койгон. 20-канча жылдан бери Жыжаң баштан аяк ушундай иштеп келет. Бүгүнкү күндө 88%дан ашуун курама кыштакта кош автоунаа жолу чытырлаштырылды. Шаар айыл жалпылык каттоосунун бир тулкулашуу салыштырмасы 90%га жетти. Айыл кыштактарды суу менен камдоонун көлөмдөшүү салыштырмасы 92%га жетти. Суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 99%дан ашты. 89,000 жалпылык электр зарядтоо мамсы Жыжаңдын айыл кыштактарында курулуп, муктажы бар айыл шаарчаларда бүт катталуу ишке ашты.
0: Биз баш ижи Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, кош 8 стратегиясын тереңдей үстүндө көрсөтүп, бир картинаны акырынача сызууда бекем туруп, жалпылык тейлөө системасынын бар болуудан асылга алкуусун ишке ашырдык. Орток байыда үлгү көрсөтүү район курулушун жогору сапатта өнүктүрүү барышында биз агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү, жумуштандыруу сыяктуу негизги жалпылык тейлөөлөрдүн тегиздигин, кол жеткирүүчүлүгүн күчөтүүдө басым изденип, негизги катмардын орток муктажын уландоо канааттандырабыз.
1: Картаңдар балдар тейлөө камсыздоосун жакшы кармап, өнүгүү табылгаларынын ан сайын конкирт, ан сайын жылуу болуусуна өбөлгө түзүлдү. Ниңбо шаары Коңпу көчө башкармасында 85 жаштагы Тухын Кай карыя бир телефон менен эле үйүндө тамактануу, тазалык кылуу сыяктуу картайганда күтүүнү тейлөөсүнөн баарлана алат.
0: Алар үйүндө туруп картайганда күтүүнү тейлөөсү боюнча мага жашылчаларды үйүмө жеткирип берет. Дагы үй иштерин иштеп тазалык кылып берет. Картаңдардын турмушу чынында эле өтө бактылуу.
1: Бакыттын артында Жыжаң изилдеп жаткан картайганда күтүүнү тейлөөсүн түргө бөлүп чара колдонуу жол жатат. Үйдө туруучу картаңдарга акыл этиректүү соо күтүүнү берүүнү жаратып, үйгө барып тейлөө жасады. Өтө кыйынчылыктуу картаңдарга жаптуусу бир кыйла жакшы, тейлөө сапаты жогору өкмөттүк картайганда күтүүнү аппараттарын орундаштырды. Жөндөмдөн айрылган, акылдан айрылган картаңдар үчүн картайганда БПСТ камсыздандыруусу сыяктуу бир катар саясат иш чаралар менен кандады.
0: Картайганда күтүмдү тейлөөсүндө муктажга карай чара колдонуу керек. Биз иш жүзүндө көрсөтүү жүрүшүндө картаңдардын муктажынын окшобой турганын, картайганда күтүмдү тейлөөсүндө баардыгын бир таякта айдаса болбой турганын байкадык. Биз бүт чөлкөмдө баалоону кулач жайдырып, өз билги өтүнүч берүү жана кесиптик аппараттардын баалап бекитүүсүнө бириктирип, картаңдарды абалына карай төп айрып, аракеттүү жаңылап, жашы, ден соолугу сыяктуу шарттарга бириктирип, түргө бөлүп көп майдан көрүнүштөрдө тейлөө менен камдап, ар бир картаңды эң ылайыктуу даражада кабар алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.
1: Вынжоу Вахай районундагы бул балдар бакчасында быйыл жаңадан чыгарган жакы каникулду кароого тапшыруу тейлөөсү көптөгөн үй бүлөнүн камын чечти. Үйүмө машина менен болжолу 2-3 мүнөттүк эле жол, акысы төмөн. Андан соң окутуучулар байлыгына кепилдик бар. Баламды бул жерге тапшырып берип өтө камсыз болдум. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты Жыжаң өлкөсүнүн жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруудагы зарыл чарасы. Жыжаң 3 жаштан төмөн балдардын бала бакчага кирүүсү кыйын болуп, кымбат болуу маселесин чечүү үчүн тармактардын айырмасын жоюп, мурдагы агартуу, саламаттык сактоо сыяктуу тармактарга таандуу болгон башкаруу функциясын терең бириктирип, 2 жаштан 6 жашкача болгон балдарга карата жалгаштуу агартуу системасын кадам сайын курду.
0: Багууга берүү классы жөнөкөй эле кичине балакайлар классы эмес. Сөзсүз түрдө ымыркайлардын балдардын өсүп жетилүү өзгөчөлүгү жана мыйзамдуулугуна моюнсунуусу керек. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты аркылуу окуудан мурдак агартуу байлыгын жайгаштыруу менен окутуучулар кошун артыкчылыгын саламаттык сактоо жана ден соолук тармактарынын дарылануу күтүмү артыкчылыгы менен жиксиз бириктирип, бүт күндүк багууга берүү, жарым күндүк багууга берүү, убактылуу багууга берүү сыяктуу көп түрдүү багууга берүү тейлөөсү менен камдап, балдар бакчасы менен үй бүлө коомдук конуштун шайкештүү киши тарбиялоо механизмин толук кемелдендиребиз.
1: Учурда Жыжаңдагы 5000ге жуук балдар бакчасы 3 жаш төмөн жаштагы ымыркайларды багуу классын ачып, балдар бакчасындагы балдар 103,000ге жетти. Орток байыбыда өлү көрсөтүү район курулушу башталган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң бүт өлкө бир такташ шахмат ой өрүшүн тургузуп, мамлекет боюнча негизги жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруу сылатын алды менен кулач жайдырып, өлкө даражалуу 96 түрдүү негизги жалпылык тейлөө өлчөмүндө шаар айылда айырма болбон ишке ашырып, негизги жалпылык тейлөөнүн тегиз жалпылай нартуу болуу, кол жеткире алуу деңгээлин уландуу жогорулатты. 15-5 жылга бет алып, Жыжаң 2030 жылга барганда жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмушту алдын жүргүзгөн райондун негизинен куруп чыгып, балдар жакшы тарбияланалуу. оқытуда сапатты ағарту болу, қартайғанда денсаулықты сақтап күтін алу сияқты диета асылдашқан түрден барлану құрылышының сапатын

0: жоғарылатып, көлемін кеңейтіп, қартаңдар балдар тәрбиесін ан сайын мейірімге толтырады.
1: Жолдос Жан Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү жөттүү даректүү фильм. Жан Земиндин 7-чи бөлүгү. Бороон чапкындагы түпкү касиет. 8-чи бөлүгү Кылдат аскерлер жаңы баракчасы бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап коюлат.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаштырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Хайрунжан Хыйхы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүү менен иштөөнү бириктирип, билүү менен аткарууну бириктирип, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин эл турмушуна нарт жеткирүү, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүнө чаныга айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулаштырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Дайзуу автоном областы партия мүчөлөрү кадрларды айыл шаарчаларга, кыштак конуштарга тереңдей барып текшерип бириктүү алып барып, эл турмушундагы жетерсиздиктерди текшерип толуктоого уюштурду. Бул жердеги көптөгөн кыштактар тоолуу райондо, жүк ташымал жеткирүү саалсыз, кыштактардагы айыл чарбачылык түшүмдөрүн сатуу кыйын. Кыштактардын сыртындагы көйдилерди кыштак тургундарынын эшик алдына ача жеткире албайт. Бул жорчулук бир жама көп айткан маселе. Бул үчүн жергилик атай түр аракет жоспорун чыгарып, көптөгөн тармактарды бириктирип аракетке келтирип, жүк ташымал кир иретеп көчмө камдап сатуу аркылуу байуу автоунаа отрядин уюмдап курган. Азыр туруктуу жүргүзүүчү линиядан 13 ачылып 82 кыштак даражалуу тейлөө тор түйүнүн орундаштырды. Биз кол телефон аркылуу товар сатып алсак, көчмө камдоо сатуу, байытуу автоунаасы товарларды эшигибиздин алдына жеткирип берет. Биз жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү дагы аларга сатып берсек, алар бизге жардамдашып сатып колдон чыгарып берет. Иштерибиз өтө оңтойлуу болду. Үйрөнүү тарбиясында Шишуаң Банна Дайзуу автоном областы жорчулуктун өтүнүч талабын дилгир чогултуп, агартуу дарылоо, картайганда күтүнүү сыяктуу жорчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселесинен 2700 ашууну чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мык кагуу руху аркылуу түзөтүүнү бекем кармоо, механизм курууда бекем туруп, эл турмушу тейлөөсү, экологияны жөнгө салуу, чарба өнүгүүсүнө өрүлүп күчүмшөт, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжалар аркылуу арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтөбүз.
0: Маданий саякат чарбасы Хыйрунжан Хыйхы шаарынын чек ара районун гүлдөндүрүп, элди байытуунун түйүндүү чарбасы. Быйыл жыл башынан бери жергиликте чек арадан кирип чыккан саякатчылар агымы чоң темпте артып, айрыкча өзгөчөлөнгөн саякат муктажы көбөйүп, маданий саякат түшүмү жана тейлөө чукул муктажы асылдашып, даражасы жогорулады. Үйрөнүү тарбиясында жергиликтеги партиялуу кадрлар жеринен аралап абалды билип, маданий саякат чарбасы түшүккан жаң абалдарга карата маданий саякат базар көзөмөлдөп башкаруу, чек ара обозун бирикме текшерүү сыяктуу тармактарды биргелки жоспорлоп, кесип турпатын жайгаштыруу сыяктуу жактарда түйүндүү маданий саякат керканларына бирме бир көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөдү.
1: Маданий саякат тармактары биз менен байланышууга атайы киши жиберди. Бизди баштап тейлөө даражасын чогуу жогорулатты. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякат кооперативдери менен саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүү жолун куруубузга жардамдашты. Биз маданий саякат керектөөсүнүн жаңы муктажына жетишип, тижарат өнүмүндө туруктуу кадамда жогорулоону ишке ашырдык.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаштырылгандан бери Хыйхы шаары 1000 ашуун маселени текшерип ортого койду.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, журчулуктун муктажы менен ачып өнүктүрүү муктажын такан чыктап, партиялуу кадрларды журчулук үчүн нактылуу иш бүтүрүү, кыйын иштерин чечип берүүгө уюмдап, өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып, эл үчүн деген мээр махабат тереңдеттик.
0: 15-чи 5 жылдын башталган жылы жасоочулукта чоң өлкө Жаңсуу өлкөсү керхандардын акыл эдиректүү жөндөм уйгаруусу тосук түйүнүн күч сала шыдырлаштырып, жасанд акыл аркылуу жаңдан гүлдөнгөн чарбага жөндөм уйгарууну башымдатты. Суужоо Көлшанга жайгашкан бул жаң энергия батареясын өндүрүү керханасы жакында дагы киши колдуу текшерүүнү акылдаштыруу техника долбоору жөнүндө чар тараптан изденди. Жакында жергиликтүү өкмөт байланыш түзүп, аларды көрүү кубатын текшерип өлчөө системасын ачып өнүктүрүүчү бир жасанды акыл керханасы менен төп жалгады. Алар үчүн өлчөп бекитилген акылдаштырылган көрүү кубатын текшерип өлчөө долбоору өтө тез эле түзүлдү.
1: Мурдакы текшерип өлчөөчү эки банда 20 канча адам бар эле. Ар бир кишинин тышкы көрүнүштүү маселелерге өкүм чыгаруу өлчөмүндө тең айырма бар болчу. AI аркылуу сапаттагы бирдейлүү көп эле жогорулатылды. Өздүк наркын тизгиндөөгө дагы өтө чоң жардамы болду.
0: Күлшанда 35000 ашуун өнөрчө керканасы бар. Быйыл жыл башынан бери барган сайын көп жөрөлгөлүү жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба акылдаштыруу аркылуу жөндөм уйгаруу жөнүндө чукул изденүүдө. Андыктан Күлшан бүт шаар байрактарын биргелки жоспорлоп, майдан көрүнүш жетиштирүү, колдонуу, өнүгүнү шайкештирүү чакан группасын курду. Чакан группанын баардык өнүгүү жана сылат комитети, өнөрчө жана маалыматташтыруу сыяктуу тармактар баш болуп жетектөө менен бирге ар кайсы район шаарча керкана сыяктууларда 150 ашуун байланышуучуну тандап, муктаж майдан көрүнүшүн издеп акыл жөнөмдүү техниканы казды. жылгача 170 нече асхатма майдан көрүнүштү текшерип аныктап жарыялап, нече он кирхананын көмөктөшү өнөктөшүн табуусуна жардам берди.
1: Жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы кесип турпаттарына телөө жүргүзүүдө керханлар биз аркылуу өз муктажына ылайык келүүчү майдан көрүнүштөрдү телегелештирип жалгады. Байланыш жасоочулардын алдыңкы кароолчулук ролун өрчүтүү аркылуу керханалардын өтүнүч талаптарын өз маалында жыйнап жана жаңылап, майдан көрүнүш телөөсүндөгү эң соңку 1 километрин шыдырлаштырды.
0: Жаңсуу жасоочулугунун жалпы көлөмү болжол мамлекеттин 8/1 ээлейт. Учурда Жаңсуу AI аркылуу жасоочулукка жөндөм ыйгарууну түртмөктөө үчүн ан сайын көп бөсүү жолдорун издеп, бүт өлкөдөгү көлөмдөн жогору өнөр жай керханаларына карата акылдаштырылган баалуу телөөсүн кулач айтырууда. Ошол менен бирге ар кайсы элдер бир түркүм тор сыртында көрсөтүү, тор телөөсү бир тулкулашкан жасанды акыл модели менен камдоо берүүнү куруп, ан сайын көп керханалардын көрүп түшүнүп иштете алуусуна өбөр көчүздү. Бүт өлкө ар 2 айда бир жолу жасанды акыл жөнөм кошулган атайын майдан көрсөтүү өткөрөт. Дагы бир түркүм алдыңкы катары AI техникаларды чоң модель иштетүү жана көрсөтүү майдан көрүнүшүн чордонду көрсөтүп, жасанды акыл жөнөмдөгү максаттуу кызматташуулардын жүзөлөшүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Быйыл 6 айда Жаңсуу жасанды акыл жөнөм кошулган жасоочулук жолго коюу долбоорун жарыялап, мыналарды ортого койду. 2027 жылга барганда 5000 айланасындагы чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводтун жасанды акыл жөнөм майдан көрүнүшүнүн катталуу салыштырмасы 20% ашууга жетип, жасанды акыл жөнөмдүн 14 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна басым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
1: Жаңсуу керханалардын акыл жөнөмдөшү деңгээлин басым жогорулатып, денелүү акыл жөнөмдүү машинада, мээ компьютерду жалгоо обозу, адам сучак сыяктуу акыл жөнөмдүү жаңы түшүмдөрдү кысалап өнүктүрөт. Ары AI элементтерин артыкчылыктуу жөрөлгөлүү түшүмдөргө тереңдей жүрүлүштүрүп, стратегиялык жаңы гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбалардын өнүгү жаңы жолун ачат. Борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 19 тармак жана орун жакында биригип кулактандыруу жарыялап, Жумхай эл Республикасы экологиялык чөйрө закон жыйнагын үйрөнүп үгүттөө кызматын кулач айдыруунун ордун аштырды. Кулактандырууда мыналар ортого коюлду. Экологиялык чөйрө закон жыйнагы акталып, закон жыйнагынан кийинки мамлекетибиздеги экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Жаңы доору мамлекетибиздин социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушундагы дагы бир зор табылгасы. Закон аркылуу башкаруу түшүнүгү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында жаңы доору экология маданилик курулушун жылыштатып, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштырууну бачым жылыштатууга карата зор ары терең таасири бар. Кулактандырууда мындай ортого коюлду. 8 айдын 15 күнкү мамлекеттик экологиялык чөйрө күнү жана экологиялык чөйрө закон жыйнагын расмий жолго койгон бул убакыт түйүнүнөн толук пайдаланып, коомдук үгүттөө жана негизги тема кыймылдарын кеңири кулач айдырып, калын кадр журчулукту экология маданилик закон аркылуу башкаруу сапасын үздүксүз жогорулатууга жетектеп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн белеселдик менен үстүндө көрсөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштыруу курулушу үстүндөлүгүнө дилгер кириштирүү керек.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 7 айынын этегинде кең маанидеги акча M2 калдык суммасы 355,510,000,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.7% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 463,270,000,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.4% арткан. Эки түр көрсөткүчүнүн артуу ылдамдыгы бирдей нактылуу GDP'нин артуу ылдамдыгынан жогору болуп, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин болжом нишанына шай кечип, коомдук каржы жүгүртүү шарты бир жама кең рабалды сактаган. 7 айынын соңунда эл акчасындагы түрдүү насыянын калдык суммасы 282,290,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактаган. Акча мамиле агын суусу ылдамдап, ички муктаждыкты кеңиртүү, илим техникада жаңылык жаратуу, орто чакы майда керхана сыяктуу түйүндүү салаларга агылган. 7 айда керханаларга жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы 3% төмөнүрөөк болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 0.2% төмөн болгон. Жекелердин турак жайына жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% болуп, насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактаган. Учурда жаан чачын мамлекетибиздин көптөгөн жерлерине дагы таасир көрсөтүүдө. Байланыштуу райондор дилгир тең талашып, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Кечеден бүгүнгө чейин Чаңжаң Хуайхы, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Жүнгө алкагындагы жаан чачын уландуу күчөп, Хынандын көптөгөн жерлеринде дагы эле таракай өткүнчү жамгыр жана чагылгандуу өткүнчү жамгыр жаады. Кече кеч Жокоу шаары Жалуухы дайрасы жээгиндеги бир тогонду суу алып кетип, жергиликтеги бир доктуркана жана бир айдоочулук үйрөтүү мектебин суу басып кеткен. Куткаруучулар жел кайык катыр сыяктууларга болтуруп камалып калгандарды башын издеп куткарып которду. Азыркы чейин камалып калган 455 кишинин баардыгы жеңиштүү которулду. Пиндиңшан шаары Жашен ооданы Бейрут айрасы бөлүгүндөгү элдик тогонду 12 күнү кеч суу алып кетип, жергилик 2000 көп журчулукту которуп болду. Бүгүн кооптон арылтып чукул куткаруучулар суу алып кеткен тогон оозун чукул тосууда, болжолу бүгүн кеч бириктирилет.
1: Мен азыр суу алып кеткен тогон оозуна 300 канча метр келген жердемин. Суу алып кеткен оозду тосуу иштеринде мындай темир сым тордун ичине кездеме төшөп, аны сууга салгандан кийин дагы бул темир тордун ичине бетон куюп, өтө ылдам катырабыз. Ушундай болгондо тосуу ылдамдыгы өтө бачымдайт.
0: Хуайхы дайрасынын тармак агымы Шайын дайрасындагы 2026 жылдык биринчи номерлуу сел толкуну бүгүн Анхуй, Фуян, Жиешоу шаарына жетип баруусу болжондо. Хуайхы дайрасы суу иштер комитети суу ырайы идарасы даражасын жогорулатып, Шайын дайрасы Жиешоу пунктинде селден апесин түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Жергилик кишилерди кыдырып чалгындап кезекти турууга орундаштырып, тосмо жабдууларын убакыт белгилеп жалпылай текшерүүнү күчөттү. Хуайхы дайра агымы өрөнү Шайын дайрасынын сел абалы кырдаалы жана Жалуу дайра тосмосунун кооптуу абалы.

0: Қарата су иштер министрлігі бүгін чоң сел құрғақшылық апат оқиясын тескеп қолбасшылық қылу механизмін қозғатып, қызмат группасын Ханандын бірінші жеріне барып селден сақтанып қорықтың құтқару қызматына қолбасшылық қылуға жіберді. Бүгін мемлекеттік апаттан сақтану апасыян азайту апаттан құтқару комитеті шығанасы Чуқылабалға теңталаш басқару министрлігі Ханан Джоукоу Шучан сияқты жерлердің қорықтың ауалы апат ауалына қарата мемлекеттік аштық жана заттық бұйым белең сақтау идарасымен бірге бор-борын апаттан құтқару бұйымынан 30 мыңды бөлді. Малия министрлігі Чуқыл иштерге теңталаш басқару министрлігі бор-борын жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 80 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Хэнан, Хуби, Анху сыяктуу үч өлкөнүн апаттан куткаруу кызматын кулаш айтуусун колдоду. Борбордук абарай станциясынын алдын мөлчөрлөсүнчө эртең суук аба агымынын түштүккө уландуу сүрүлүүсүнө эрти күчтүү жааган жамгыр чыгышка карай бирденчи тарайып, Жыжаңдын орто чыгыш бөлүгү сыяктуу жерлерге чордондошот. 16 күндөн кийин чыгыш жүнгө, түштүк жүнгөдө дагы жамгыр дагы эле бир кыйла көп көрүлөт. Бирок күчтүүлүгү жалпы эки аз мөлчөрлүү жамгырды негиз кылат.
1: Чегерадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы жаңы саясатынын жолу коюлганына бир ай болду. Саясат пайдасы тез кое берилди. Бүт мамлекеттин көп жерлеринде чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү менен бажы кайтаруу суммасы бирдей зор даражада артты. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап бажы кайтарууну кагазсыз бүтүрүү сыяктуу көп түрдүү чегерадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы тейлөө иш чарасы жеринен жүзөлөштүрүлүп жолу коюлду. Мамлекет сыртындагы жүргүнчүлөрү чегерадан киргенден кийин тек бир жолу эле маалыматын киргизсе, чегерадан айрылганда бажы кайтаруу тейлөө номурун чыгарып берет. Бир номурду бардыгына сүрсө болот. Бүтүрүү убакты зор темпте кыскарды. Сатып алган замат бажы кайтаруу тейлөөсүн ачкан дүкөндөрдө 20 000 юандан төмөн кайтарылган бажы каржысын ошол майданда эле тапшырып алууга болот. Ханжоу, Шаошан, Илралы учак жайы 24 саат бою чегерадан айрылганда бажы кайтарууну автоматтык бүтүрүү терминалын торго жалгады. Бир канча минутта эле өтөмөлөрдү бүтүргөлү болот. Гуанжоу чегера ооз атайы жумуш бүтүрүү текчеси жана көп түрдүү тилде тейлөө жабдууларын көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн аракет линияларын асылдаштырып, текшерүү өнүмүн жогорулатты. 7 айдан бери Гуанжоу таможнасы текшерип тактаган чегерадан айрылганда бажы кайтаруу өтүнүү суммасы 100 миллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 1.5 эсеге жуук артты. Сычуан сатып алган замат кайтарууну өлкө аттап өз ара моюндоону жолго койду. 7 айда Сычуанда чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2.4 эсе арткан.
0: Бул менин 8-нчи жолу жүнгөгө келишим. Бул жердеги төрөө ыңгай өтө оңтойлуу экен. Эмерик сандыгыма дагы нерсе салганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эс алууга чыккандан кийин сөзсүз дагы келем.
1: Ыңгайлуу саясат ан сайын көп керектөөнүн жаңы майдан көрүнүштөрүн жарыкка чыгарды. Жакында эле мамлекет боюнча тунугуш тордоку чегерадан айрылганда бажы кайтаруу дүкөнү Бейжинден орночок алып, Бейжиндеги тунугуш түркүмдөгү конок сарай кесиптери болгон чегерадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча чордондо кайтаруу түйүнү дагы тең арымда ишке кириштирилди. Быйыл алдыңкы 7 айда Бейжин чегера оозунун чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү талабы окшош мезгилдегиден 516.31% артты. Бажы кайтарууга өтүнүч берилген товар суммасы 1 миллиард юандан ашты.
0: Чамадан кийим кечек сыяктуу күндөлүк буюмдардан башка кол телефон, RG сыяктуу мамлекеттен өндүрүлгөн цифрлуу түшүмдөрдүн базары барган сайын тез болду. Жүнгөчө жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык белектер, сонор оюнчук, сырлуу кутудагы чек арадан кирген саякатчылардын мамлекетине кайтар кезинде сөзсүз алып кетүүчү жаңы түшүм жаңы нерселерине айланды. Мамлекеттик токой жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин куш түрүн коргоосу көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирген. Азыргача мамлекет боюнча келген куштардын көчүүчү жолу болгон зарыл байыр алуучу жеринен 1140 айкындалып, куш түрүн коргоону көзөмөлдөө тору уландуу жакшыланды. Кара тумшук, чарда, кыргоол сыяктуу 19 түрдүү мамлекеттин түйүндү корголуучу куш түрү тобунда туруктуу же артуу абалы көрүлдү. 2025 жылы мамлекетибиздеги көкбаш чумулгуч өрдөк түр тобунун саны 2012 жылдагы 1000ден 2555 көбөйдү. Көк тажылуу торго 2024 жылдагы 550ден 660 айланасына көбөйдү. Көк тоз 1000ден ашты. Быйыл кыштоочу суу куштарын тең кадамда күзөтүүдө 9 түр, 19 үй бүлөдөгү 167 түрдүү суу кушу эстелик алынган. Жалпы саны 6,324,000 жетип 2016 жылы кыштаган суу куш түрүн көзөмөлдөөдө эстелик алынган 2,443,000 салыштырганда 158.9% артып, азыркы чейин мамлекетибизде кыштоочу суу куш түрүн тең кадамда күзөтүүдө жалпы сан жагынан эң жогору рекордду жаратты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги чукул теңталаш башкаруу министрлиги жакында коопсуз чукул теңталашуу жандуулар чарбасын өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун биригип басып таратып 2030 жылга барганда коопсуз чукул абалга теңталашуу жаптуу чарбасынын түйүндү саладагы чарба көлөмүн 1,400,000,000,000 юанга жеткирип атаандашуу күчү күчтүү коопсуз чукул абалга теңталашуу жаптуу чарба тобунан оондо коопсуз чукул абалга теңталашуу жаптуу чарбасы өзгөчө бакча районунан 70 курууну ортого койду.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7 айда жүнгөнүн кайды өнүгүү көрсөткүчү 424.2 болуп, окшош мезгилдегиден 2.4% арткан. 7 айда кайды кесип мөлчөрү күнүнө орто эсеп менен болжолу 550 миллион болуп, базар көлөмүндө сыйымдуулугу сызыл кеңирип, тейлүү сапат өнүмү туруктуу арымда жогорулаган.
0: жакында чоңган жаңы району менен

0: Әнші, Шинжоуны жалғаған Шуңан Шинжоу гаутесі негізгі линиясына рельс төшеліп болды. Шуңан Шинжоу гаутесі негізгі линиясының бүт ұзындығы 340 км, долбордонғын саат ылдамдығы 350 км, бүт линияның көпірі тоннель еру салыштырмасы 89%-ға жетеді. Линия ашып жүргізілгеннен кейін Бейжин Шуңан шаар ара қаттосы, Датон Сиян гаутесі сияқты жол линияларын жалғап, Бейжин Тенчин Хэби жана Орто Сянши екі чоң шаар тобының уақыт теребел аралығын өрімді қысқартты.
1: Жақында мамлекетіміз баш болып түзген бүт жер шарынақы бірікме реакция материал қошу саласында қалғачқы ISO еліралық өлчемі расми жарияланды. Аталған түрдегі өлчем ашан доуш толқынды молекула дестесіне материал қошуға өріліп, мамлекетіміз алғаш жаратқан өзік бірікме реакциясында қачқышты күйючі материалды толықтау техникасы. Бұл мамлекетіміздің алдын қатардағы салада техника өлчем қатмарындағы еліралық шығарын ішке асырғанын білдіреді.
0: Бүгін кеш бас станция Борбордық теле жаңалықтар каналының жоғары даражалылар менен маек аттуу берүүсүндө Фейлді сыйлығының есі Мартин Хайер менің болған арналу майы көрсетіред. Хайер Джунгоның негіз елімден өнігісін қолдығының алқы қалып, Джунгоның ұзын мезгілік саясаты елім өнігісін тұрықты негіз менің қандайды. Мұнда өте алысты көрігендік бар деп қарады. Берудағы Борбордық теле жаңылықтары, Борбордық теле видеосы сияқты жаңы малымат арал жөрішдерінде тен арында торғы жүктіред.
1: Бүгін дүйнөлік зиянға ұшыраған көңіл жуатуучу аялдарды ескеруу күнү. Корея өкмөтү бүгүн Сеулда зиянға ұшыраған көңіл жуатуучу аялдарды ескеруу аземин өткөрдү. Корея зунтуңу Ли Займин жазмача сөз сүйлөп мындай билдирди. Азырга чейин тарыхты төгүндө зиянға ұшыраған көңіл жуатуучу аялдардын атагы абыройуна зыян жеткирүү жоруктары али уланууда. Біз сөзсүз Япония армиясынын көңіл жуатуучу аялдарды күчкө салып чогулткан тарыхын эстеп бекем сактап, эл аралык коом менен чогуу тынчтыктын наркын чогуу өрүш алдырышыбыз керек. Филиппинде бир бөлүк Жапония армиясынын зыянкечтигине учураган көңүл жубатуучу аялдардын үй бүлөсүндөгүлөр жана элдик уюм мүчөлөрү бүгүн Жапониянын Филиппинде туруштуу баш элчиканасынын алдында каршылык билдирүү кыймылын өткөрүп, зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактады.
0: Экинчи дүйнөлүк согуш соңуна чыккалы 81 жыл болду. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар маселеси бүгүнкү күнгө чейин калыс чечилбей келет. Жапония өкмөтү баштан боюнга согуш кылмыш жоопкерчилигинен баш тартып келет. Бүгүнкү күндө кайра аскерлештирүүнү дагы башындатууда. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактоого үндөп Жапониянын милитаризм эски жолуна кайра жүрүүсүнө чечкин каршы турабыз. Ирандын эң жогору көсөм акылчысы Мохбер 13 күнү мындай билдирди. Эң жогору көсөм Мождаба айкын стратегиялуу чара чыгарды. Эгер Иран ортого койгон шарттар канааттандырылбаса, даражасы артылган кагылыш ыңгайында жооп кайтарылат. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран ортого койгон шарттарда Иран жана анын район ынтымакташтарына каратылган аскериштер аракетин түбөлүк токтотуу сыяктуулар камтылган. АКШ мамлекет коргоону министри Хиксес 13 күнү мындай деди. АКШ армиясынын жетерлүү аскериштер күчү бар. Ирандын деңиз үстүн тороосун чексиз сактай алат. АКШ малия министри 5 цент ошол күнү маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда АКШнын Ирандын экономикасына сокку берүү жагында мурда болбогон чараларды колдоно турганын айтты. АКШ маалымат аралчысынын 13 күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде АКШ армиясынын Иран менен болгон согушта MQ-9 сышын адамсыз учагынан кем дегенде 45 зыянга учураган. Бул АКШ армиясынын аталган типтеги адамсыз учак кампада сакталуу мөлчөрүнүн 1/4 бөлүгүндөй түзгөн. Кабарда дагы мындай дээлди. Сышын аттуу адамсыз учактын бүтүү баасына негизделгенде АКШнын бул жактагы зыяны 1 миллиард 300 миллион доллардан ашып кетүүсү мүмкүн. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 13 күнкү кабарына караганда АКШ Вашингтон аттуу авиаматканы орто чыгышка жиберип, орундаштырылганына 250 күндөн ашкан Линкольн аттуу авиаматканын ордун алдырмай болгон.
1: Эмелер ал учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Кусай Куралчандары тизгиндеп алган Саба агенттигинин 13 күнкү кабарына караганда Кусай Куралчандары ошол күнү адамсыз учак менен Сауда Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Джизан районуна жайгашкан Сауда Арабистан Ами шериктигинин бир нефть айыруу заводуна сокку берген. Кабарда бул жолку сокку берүү Сауда Арабистандын Йемендин мекиндиктери белине кол салуу сыяктуу жоруктарына карата кайтарган жообу делген.
0: Бразилия өкмөтү 13 күнү мыналарды жарыялады. Экономиканын барабар закон долбооруна негиз байланыштуу тартиптерди баштаганын, АКШ өкмөтүнүн Бразилия түшүмдөрүнө колдонгон жаңы таможня бажы чарасына каршы турган. Билдирүүдө АКШ тараптын бир жактуулук колдонгон таможня бажы иш чарасы ылайыксыз, ары караманча өкүм кылуу делген. Алдыңкы айда АКШ Бразилия бир бөлүк түшүмдөрүнөн 25% таможня бажысын кошуп ала турганын жарыялады. Андан кийин АКШдагы айтылыштагы күчкө салып иштетүүнү шылтоо кылып, Бразилияны камтыган мамлекет жана райондордон 10%-дан 12.5%га чейинки жаңы таможня бажысын кошуп алды.
1: Жаңбыр айлампалы жогору температура толкунунун жетип келүүсүнө эрчи Англия, Франция, Италия жана Испания сыяктуу мамлекеттерде 13-чү күнү жогору температуралуу аба ырайы дагы бир жолу көрүлдү. Франция агенттигинин кабарына караганда ошол эле күнү Европа районунда 135 миллиондон ашуун киши 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу абага түшкөн. Франциянын айрым райондорунда температура 42,5 Цельсий градуска жогорулаган. Англияда быйыл жыл башынан берки эң ысык бир күндү эс

0: ерік алған. Ошонымен бірге жоғары температура жана құрғақшылық айынан Европада токой өрттү сызыл көбөйө баштады.
1: АКШ-нын орто батыш бөлүгү жакында бороондун чабуулуна учурады. Иллинойс штаты, Индиана штаты жана Охайо штаты сыяктуу жерлерде куюн жана нөшөр сыяктуу начар аба ырайы көрүлдү. Айрым райондордо оор даражада сел апаты көрүлдү. АКШ электр энергия изгүү тор жайтынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 13-чү күнү кечкече бул 3 штатта алида 300 миңден ашуун урнуучунун электр үзүлгөн. Ошол күнү АКШ мамлекеттик метеорология идарасы орто батыш бөлүктө 36 миллиондон ашуун кишинин селден эскертүү берүү абалында турганын айтты.
0: Англия темир жол сакчы идарасынын 13-чү күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, бир поезд ошол күнү түштөн кийин Ингланд району чыгыш Сассекс аймагындагы бир поезд бекетинин жакын айланасында рельстен чыгып кетип, 11 киши жаракаттанган. Айылындагы райондордо жүргүзүлгөн зор мөлчөрдөгү темир жол тейлөөсү кечиктирилген же күчтөн калтырылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун. Жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Ата журт алтын бешиги, балалыктын балдай таттуу жарчысы, гүлгүн жаштын үмүт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата журт деген монголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата журт.

0: сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз. Канеке, жактырып турушуңуздар, ырда досум.
1: Мээримин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап ушул ырымды апа кесизге арна.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, артынан күн ачылып, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
0: Мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш жайдырды.
1: Сактанма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта ачылыштатты.
0: Шинжаңга ишендүү жардам берүү күчүнө сөөнүп 20 бири Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190,000 арлут калкын балкытты.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
0: Зыянды пайдага айландырып, мээкти ооданы 100,000 моот оорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 14 күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торунтунбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бактын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондун жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкилей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргеликке бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ишкерлей пикир алмаштырып, майанасын кечээн дээтүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном

0: Жон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойко партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечүү сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарып тешкен чөйгүү ыңгайындагы стролук кылбай кенелеп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, жоңку алуутуу орток таанымын бекем уютууну бир түрдүү абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
2: Жарыян Ванжоу шаары Аксуу аймагы Бай ооданынан нишандуу жардам бергенден бери алды артып алып, жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып, 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликти 190 000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ооданы Мычыгайлы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп, курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип, кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын актылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып, суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Эки Айыл шаарчага чатышып, 10 айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Бай ооданынын бир бөлүгү айылык иштеги чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011-жылы Ванжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгышы катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Бай ооданы Токсун айылы Баракыз кыштагынын тургуну Акиде Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөк ташсак эле таза суу ич алабыз, кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Ванжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздук түрүнөн 13 орун алып, заманбап семенот заводунан 4-тү. Ванжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаарчасын каптап, нарып жеткирген калык 190 000 болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100% жеткирүүдөй тарыхы мүнөздүү озуун ишке ашырды. Бай ооданындагы бүт чөлкөмдү аптууна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын курду. Бай оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ванжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордо төрү кесип курпасынын башчысы Тобый Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Ванжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толку өстүрүүгө иштетип, чымыркануу аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суу
0: мандасынын ортосунда кулаш жайдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу, пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Эзмет Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы эки майдан катаң таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү ден аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак обласы шаарынын футбол ден аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш жайдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайчырашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-айдын 26-күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр

0: Командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
1: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боек сүрөт көргөзмөсү Шинжаңгы Ооз өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боек сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз өнөр шоенунун 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боек сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөөнүп, 4-чү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жуурулуштуруп, жалпы 69 барча май боек сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боек сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз өнөр шоену парткомунун мүчөсү орун басар шоен башчысы Ван Чауганг тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызууунда да сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демилгелешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында табият көркөмдөр жагында айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң Шифанда ашөөсү Кооз өнөр шоенунун орун басар башчысы Ван Жин нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ал сайын көп универсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан Кооз өнөр чыгармаларын өз үчүн алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн Чүшүйүң мындай деди. Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8 айдын 23 күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң Кооз өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөт Шинжаң Уйгур автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Жаңы өлчөм 10 айдын 1 күнүнөн баштап аткарылат. Мында бүтүн күндүк түзүмдөгү адам иштетүүнүн айлык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.18 юан, 19.3 юан болот.
1: 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоо Оозу темир жолу чегара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12.401.000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
0: 2026 Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8 айдын 13 күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу.

Температура 25-тен 41 селси градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-тен 30 селси градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Ак сууда себелеп жаан жаайт. Температура 21-тен 31 селси градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 селси градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 селси градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 селси градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбеттурду Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Аманбеттурду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар жеи көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Сүйүктүү каармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызы. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушатыңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Каргалык ооданынан 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдүн жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну шыдыр өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Ли мугалимдин аңгемесин угасыңар. Соңунда эмне үчүн тың чагышты көп такса кулак азыраак ооруйт деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар оболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Каргалык ооданынын 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдүн жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну Шыдыр өткөрүлдү. 28 күн сесим алуу тарбиялоо аркылуу курсанттар мол түркүн түстүү жөндөм оюн көрсөтүүсү аркылуу үйрөнүү натыйжаларын чордондуу чагылдырып, жайкы каникулдогу жакшы турмушун жеңиштүү акырлаштырды. Оюн даражадан тышкары чемпион аттуу коллектив бий менен расмий башталды. Байыркы стилдеги бий, бала моделдердин жөндөм көрсөтүүсү, Кору сыяктуу номурлар кезек менен аткарылды. Курсанттар өзүнө ишенген түрдө сахнага чыгып, колуна кооз кат, сүрөт чыгармаларын алып, чыгарма натыйжаларын көрсөтүп, мол көп түрдүү сахна чагылдыруусу аркылуу бул жолку тарбиялоодо үйрөнгөндөрүн, ээ болгондорун чагылдырып, жаңы доордогу жаштар өспүрүмдөрдүн ачык жарык алга умтула турган көтөрүңкү рухту жакшы турпатын чагылдырды. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн алкыш тоштору үзүлбөдү. Маанай кызуу болду.

Курсант Гүлбахыр Барат мындай деди. Быйылкы каникулду мен би жалпылык талам сабагына катталдым. Мугалим сабагын өтө сабырдуулук менен өтүп, аракет абалыбызды аз-аздан түзөтүп берди. Мен көптөгөн би негизги аракеттерин үйрөнүп эле калбай, дагы бийдин кубанычын сезиндим. Дагы көптөгөн жаңы достор менен тааныштым. Каникул өтө маанилүү өттү.

Oyun akırlaşkandan geyin kızmatçılar tarbiyalooğu katışkan kursanttarga tarbiyalooğunu bütürüp belegin taratıp berip köpçülüktü körküm önörgö degen kızuulugun ulandуу сактоого шыктандырды. Бул жолку тарбиялоону бүтүрүү оюну жайкы каникулдогу кооздук тарбиясы окутуусунун берекетин тикелей текшерди. Балдардын көркөм өнөр деңгээлин жогорулатуу менен бирге ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруу жоорлушуусун күчөйттү. Каргалык Удандык Маданият Сарайынын башчысы Маган мындай деди. Бул жолку жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсу караштуу райондогу жаштар өспүрүмдөрдү эшик алдында эле көркөм өнөр үйрөнүүгө катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бир мезгил сесим алуу үйрөнүү аркылуу балдарда ар кайсы жактарда аз болбогон илгерилөө болду. Кийин бул жолку тарбиялоо тажрыйбаларын кортундулап, окуучулар гана ата-энелердин пикирине бирлештирип, сабак орундаштыруусун жакшыртып, жаштар өспүрүмдөрдү жалпылык талам боюнча тарбиялоону сызыл дайымдуу кулаш чайылдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн каникул мезгилиндеги сабактан сырткы маданият турмушун байытабыз. Татнавалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Каргалык ооданынын 2026 жылдык жаштар өспүрүмдөрдү жайкы каникулдук жалпылык талам боюнча тарбиялоо курсунун бүтүрүлгөнүнөн доклад берүү оюну шыдыр өткөрүлдү деген жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, уруккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнабалдар, мектеп бакчасы түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Шынжындан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу миң парчадан ашуун кат аркылуу Кашкардагы окуучулар менен болгон терең окутуучу окуучулар достугун баяндады. Жакы каникулдуку Шынжында чырылдак токтобой чырылдап, Лонгаң районундагы тил адабият окутуучусу Тенли дайыма китеп үстөлүндөгү ошол эстелик сүрөткө карап кыялга батты. Сүрөттө Шинжаң Кашкар шаардык 11-чи башталгыч мектеп окуучуларынын кубаныч күлкүсү көрүнүп турат эле. Булардын бардыгы Тенли дайыма камын жей турган балдар болучу. Тенли өзүнүн вейшин жалпылык номуру ата-энелер билими ашыруу колдонмосунда ата-энелер жана балдар менен кат жазуу формасында пикир алмаштырууда бекем турган. Бүгүнкү күндө жалпы 1000 парчадан ашык кудум короо дубалы жок тил адабият классына айланган эле. 2023 жылы жазда анын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадамына ээрчип салам каттар дагы Шынжын сабакканасынан 10,000 чакырым жолду басып Кашкардагы китеп үстөлүнө учуп барып Шынжын Кашкардын формасыз махабат көпүрөсүн жаратты. Жакында Тенли 3,5 жылдык агартууга жардам берүүнү акырлаштырып Шынжынга кайтты, бирок мээр махабат каты өзөлүп калбады. Балдардын тааныш күлгөн өңүнө карап ал мындай деди. Бул акырлашуу түйүн эмес, балким дагы бир эстөөнүн башталуу түйүнү. 3,5 жыл агартууга жардам берген мезгилде Тенли сансыздаган түндөрдү терезе алдындагы үстөл чырагы алдында өткөрдү. Күндүз сабак өтүп, кечте кат жазды. Ата-энелерге жазган 800 парчадан ашуун кат жалпы болжол менен 800,000 кат болуп, бардыгы Кашкардагы ошол тып-тыныч ары узак түндөрдө жазылган эле. 3,5 жылда Тенли 60 майданга жакын окутуучуларды тарбиялоо жана окутуу изилдөөсүнөн баарланууну кулаш жайылдырды. Бул ошол жердеги божомол менен 6,000 окутуучуну каптады. Бүгүнкү күндө канча миң километр аралык

Шынжын менен Кашкардын ортосун туурасына тепчибөсө да, бирок тенлийинин бир парча каты дагы үзүлүп калбады. Ар бир сөз сүйлөмдө окудум мен дагы бар дегенди чагылдырып жаткандай, жайкы каникулдогу окуу, мектепке кирүү дайындыгы, өсүп жетилүүдөгү кеңгирүү. Бул каалайм деген каттын акырына коюлган эң маңыздуу кол жазма. Ошондой эле анын Кашкарга калтырган акырлашуу түйүнү болбогон күтүү болчу. Татнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу миң парчадан ашуун катар кылуу Кашкардагы окуучулар менен болгон терең окутуучу окуучулар достугун баяндады деген жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

Берүүзулантабыз табыз кымбаттуу радио каармандар, эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз назарыңарда. Дашо профессору 20 канча жыл майыптарга жардам берип, жалпылык талам тейлөөсүнүн биринчи чебине аттанды. Ли Жиншун Хуанан айыл чарба дашөөсү жалпылык башкаруу Шөйюаннын доценти. Ал 20 канча жыл майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы менен алпырышып, илимди негиз иш жүзүндүктү канат кылып, майыптарга жардам берүүдөн турган коом кызматы саласында өз салымын кошту.

Kolektifli жетектеп 80'den aşuğun jalpılık talam türün cüzölüştürüp 2 milyon 500 bin adam retten aşuğun kalıqka narp jetkürüüdün. El arada adistlerdin moyun dosuna ee bolgon, koğumduk konuşta mayıplarga juurulma jardan beru ülgüsün ortogo koyuğa jeyin. 40 kança kesiptik sabaktı tüzüüdün göp türdü mayıplarga jardan beru teylü ölçömün büt mamleketke jalpılaştıruğa türtkü boluğa jeyin. Бол жалпылык талам үрөнүн чачуучу мүлдү бекем туруу жана өзүн тартуулуу аркылуу өзүнүн чексиз мээр махабаты жана майыптарга жардам берүү жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ли Чиншун мурда Гуандундагы жакшы киши, Гуандун өлкөсү боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип. Гуандун өлкөсү боюнча иш ордунда Лейфиндан үйрөнүү үлгүсү сыяктуу ардактарга ээ болгон. Bugün biz birlikte Li Mugalim'den hangi mesin okup görelim.

Лежиншүндүн майыптарга жардам берүү иштерине мээр байлоосу энесинин сел саяк тилемчилерге деген ак көңүлдүктүн тапталуусунан башталган. Балалык кездеринде энесине ээрчип базарга чыкканда дайыма анын жыйнаган азык түлүк кийим кечектерди сел саяктарга белек кылганы, ал түгүл өз жанынан акча чыгарып аларга азык түлүк жана суусундук алып бергенин көрөт элем. Алгачында мен түшүнбөгөн элем. Лежиншүн чын көңүлдүк менен мындай деди. Кызматка чыккандан кийин эле энемдин аракетинин артындагы терең мааны, анын адам табиятындагы эң жылуу, таза, жакшы ниет экенин түшүндүм. 2001 жылы магистрлыкты бүтүргөндөн кийин бир жолу негизги катмардагы майыптарды аралоо барышында майыптар тобу туш келген, турмуш кыйынчылыгын ээлегенден кийин анын майыптарга

2 миллион 500 миң адам иреттен ашуун калыкты нарыкка ээ кылды. 2019 жылы кышкы каникулду айылдарга барган бир жолку аралоо анын эстелигиндеги эң жылуу жашоо кечирмиши болуп калды. Ал бир өзгөчө үй бүлө болуп, энеси менен 2 уулунун арыгы тең акыл жөндөмдөө тосолгого учурагандар эле. Балдар адатта коңшулары туугандары берек кылган көнө кийимдерди кийет эле. Көздөрү нурсуз болуп, пикир алмаштырууну каалабайт эле. Лижин үчүн атайын жаңы кийим алып берип, зоң олтуруп балдардын муздай кичинекей колдорун кармап, аларга кол чабуу оюну ойношту үйрөттү. Ошол кездеги көрүнүштү эскерип, Лижин үчүн мындай деди. Мага көзүнүн куйругунда карашынан кадала караганга чейин дагы күлүмсүрөгөнчө кайткан кезде балдардын өзү жалгыз кол белгиси кылып өзүн качырган абалды көрүп ошол ирмемде мен жоро болуу жана кесипти тейлөөсүнүн күчүн чыныгы туюндум.

Майыптар коом кызматы саласындагы адис катарында Ли Чиншун жооптуу болуп түзгөн окуулук атайын чыгарма 40 канча парча болуп, жалпы кассаны 9 миллион каттан ашат. Ал Гуандун өлкөлүк майыптар бирлешмесинин коомдук конуш саламаттык бакчасы борборунун тейлөө өлчөмү сыяктуу үжөттөрдү баалоого түзөтүү киргизүүгө алып баруучулук кылды. Гуандун өлкөсүндөгү 1500дөн ашуун коомдук конуш саламаттык бакчасы борборун калыпташтырып өнүктүрүүгө түрткү болуп 30 миңге жакын майыптын тейлөө сапатына кепелеттик кылды. Бул окуулуктарды жөнгө салуунун дашуу окутуучуларын баалоо системасында жумуш номуру наркы өтө төмөн болсо да, бирок ал чарчабады. Коом муктаждуу болсо эле, жалпылык талам муктаждуу болсо эле, урпак сайын жеткирип, жалпылык талам жөндөмдүүлөрүнө жакшы үрөөн салуучу боломун.

Ли Чиншун көркөм өнөр менен майыптарга жардам берүү тейлөөсүн тыгыз бирлештирүү жөнүндө дилгир изденип, дашы акча мамиле сыяктуу орундар менен кызматташып, майыптарга жардам берүү тейлөөсү базасын куруп, жумушка орундашуу тейлөөсү, адабият көркөм өнөр кечелиги жана жалпылык талам базары, психика жагынан майыптарга жардам берүү, аксыз оору мүнөздөө сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрдү. Гуандун көзү азистер жакшы доошу музыка майрамын өткөрүп каражат чогултту. Майдан, конок сарайлар байланышты. Автоунага коопсуз олтурууга жетекчилик кылды. Ал шашылыштыкта өзү тикерей иштеди. Кооз каткампасы бардыгы мээр махабат жеткирүүчү сыяктуу 8 жалпылык талам ырын аксыз жаратты. Майыптарга жардам берүү ыры арзуу алдыбызда 15-кезектүү дене аракет жарышынын чыгарма сыйлыгына ээ болду.

Ли Чжиншуньдун аяк изи Гуандунгдун түштүгүндөгү 200 000 километрден ашуун жерге тийди. Ал көп вакыт сарптап, эзелтеден пайда зыян эсептешпей, кесиптик аракет аркылуу Дашио окутуучуларынын коомго тейлөө жүргүзүүдөн турган алгачкы максатын түшүндүрдү. Ал жалпы 120 май

Tat navaldar berünü lantabız eme ilim üyrönöli ilimge manı bereli türmögü öz nazarıñarda mında emne üçin tıñşagışty köp taqsa kulağa azıraq ooruyt degen sabattan ayta keteli köm burgula. Emne üçin tıñşagışty köp taqsa kulağa azıraq ooruyt. Татна балдар адатта дайыма тыңшагыш тагып балдар ыры аңгеме тыңшайсыңарбы? Картон фильм көрөсүңөрбү? Анда силер тыңшагышты көп таккандан кийин кулактын кысылып, ачышып кетерин, ал түгүл билинер билинбес ооруй турганын байкадыңарбы? Көпчүлүк тыңшагыш кичинекей жумшак турса, эмне үчүн көп такса кулак жайсызданарына кызыгып көрдүңөрбү? Иш жүзүндө булардын бардыгынын кичинекей купуялыгы бар. Алды менен кулагыбыздын териси аптан жумшак болуп, ичке нерптери толгон. Кулакка сала турган тыңшагыш кулакка салынса, тыңшагыш кулакка чапташып турат. Кулак терисин узак вакыт кысканда кан айланууга тоскоолдук кылып, акырын-акырын чыңкалып оорусун келтирип чыгарат. Экинчиден тыңшагышты кулакка такканда кулак бекем бекитилет, аба өтүшпөйт. Кулак тымыгары ысык болот. Тери сезгирлешип, жайсыздануну оорлоштуруп жиберет. Асиресе дош кулак челибизди тикелей түртөт. Узак вакыт түрсө, кулак челибиз чарчап ооруйт. Ошого сүйкүмдүү балакайлар, эсиңерде болсун, тыңшагышты узун вакыт тагып албагыла. Ар жолу бир аз уккандан кийин алып жиберип, кулагыңарды эс алдыргыла. Кичинекей кулагыңарды жакшы асырагыла. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн тыңшагышты көп такса кулак азыраак ооруйт деген сабаттан уктуңар. Эми ырга кезек берели ыр уккула.

Татна балдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Бактылуу балалык берүүсү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 14 күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадордун зунтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Башчысы Ши Цзиньпин өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортак байыбын омоктуу жылыштатуу керек деп көрсөткөн. Жойжаң башчысынын табыштоосун эсеп экен сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу жылыштатып, жоочулуктун жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын чыныгы түрдө жоочулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган кооз турмушка айландырды.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндү көрсөтүү аттуу желелешке барыбызда бүгүн Юнуан Шишуаңбанна, Хейлоунжан Хэйхэнын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрөп, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей сүндү алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында Жаңсу өлкөсү жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жөндөм ыйгарууну башымдатып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы 7 айда коомдук карыз жүгүртүү чөйрөсү кеңири болууну сактап, акча мамиленин жандануусу, ички муктаждыкты кеңиртүү сыяктуу түйүндүү салаларга бачым бет алды.
1: Көптөгөн жерлердеги жаан чачын жалгашып, селдин алдын алып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда.
0: Иран жак Иран орто койгон шарт канааттандырылбаса, кагылышууну куурчутат деди. АКШ жак АКШ армиясы Иранга каратылган деңиз үстүндөгү тороону мөнөсүз сактайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадор Республикасынын зунтуңу Даниэл Рой Гилкрист Нобуа Азин 8 айдын 16 күнүнөн 23 күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жунгочо замандаштыруу бүт эл ортак байыган замандаштыруу. Башчысы Ши Цзиньпин өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортак байыбын омоктуу арымда жылыштатууну көрсөткөн. Ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулушу жолго коюлган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жойжаң башчысынын табыштоосун баштан бойго эстеп экем сактап, негизги жалпылык тейлөөнү тегиздештирүүнү омоктуу арымда жылыштатып, жоочулуктун жогору сапаттуу көп түрдүү турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулуш табыргаларын жоочулук сезе алган, кол жеткире алган чыныгы кооз турмушка айландырды. Бул эки күндө тайфун боронунун алсыз доосунан улам Жойжаңдын батыш түштүк тоолуу райондорунда секиндеп күн ачылды. Кыдыры боор мүнөздөп дарылоо сыяктуу тейлөө автоунаалары тоолуу район кыштактарга кирип көнүмдөшкөн тейлөөнү калыбына келтирди. Кан басым өлчөп дагы синдентуу иштеп берет, дагы картаңдарды жоондуруп чачын жасап берет өтө ыңгайлуу.
0: Азыр автоунааны тикилей кыштагыбызга айдап келип бизге тейлөө жасайт, араптада бир жолу келет. Кыштагыбызда шаардыкыга окшош тейлөөдөн баарлана алабыз. Менимче бул өтө жакшы болду. Мен өтө жактырдым.
1: Көчмө тейлөө дал ортак байыбыда үлү көрсөтүү район курулушунан бери Жойжаңдын жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштырууну илгери сүрүүсү сапаттуу байрактарда жалпылай нарт жеткирип ортак баарлануну түртмөктөдөгү зарыл иш чарасы. Жойжаңдын 70% жердин баары тоолуу район, дагы 200 нече тургундар аралы бар. Жагырапиялык тосулган себептүү конуштануусу таракай. Ортак байыбы бул жердеги жоочулукту тепе тең негизги жалпылык тейлөөсүнөн ыңгайлуу баарландырды.
0: Биз туруктуу кошулган көчмө тейлөө ыңгайын изиктеп ортого чыгардык. Шарты бар жансан салыштырмалуу чордондуу райондордо биз туруктуу саламат сактоо бөлмөсү дарылоо пунктун курдук. Алыскы тоолуу район аралдарга кыдырып дарылоо машинасын айдап кирдик. Журчулукту эшик алдында дары жаздырып алуу, оору көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, кайталап курулуш кылуудан келип чыгуучу байлык коромчулануусунан сактандык.
1: Бир автоуна дал бир бекет ыңгайындагы тейлөө берүүчү. Азыр өлкө боюнча 1510 калыпташкан кыдырып дарылоо түйүнү курулуп, акимчилик кыштактарды дарылоо, саламат сактоо тейлөөсү менен жалпы бетке каптоо ишке ашырылды. Тейлөө аркылуу адам издөө, кандоо ыңгайын өзгөртүү аркылуу асыл сапаттуу жалпылык байрактарды биргелик орундаштыруу жана төп төмөнгө түшүрүү ишке ашырылды. Мындай туруктуу кошулган көчмө ыңгайындагы тейлөө бүлгүсү дагы бүт өлкөдө жалпылаштырылып, тейлөө түрү акча мамиле, дыйкандарга жардам берүү, картайганда күтүнүү сыяктуу көптөгөн салаларга кеңиртилди жана узартылды. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл орунда турат. Жойжаңда кызмат кылган учурда жолдо Ши Цзиньпин эл турмушу маселесин чечүүнү баардык кызматтарда башкы орунга коюуда бекем туруп, миң түмөн курулушун тереңдей кулач айдырып, жалпылык малия байлыктарын айыл кыштактарга өнүгүүсү жетишсиз райондорго ыктатып, эл үчүн нактуулуу иштерди иштеп берүүнүн узакка өнүмдүү механизмин тургузуп, коом өнүгүү табылгаларынан жалпы элге нарт жеткирүүнү ортого койгон. 20-канча жылдан бери Жойжаң баштан аяк ушундай иштеп келет. Бүгүнкү күндө 88% ашуун курама кыштакта кош автоуна жолу шытырлаштырылды. Шаар айыл жалпылык катоосунун бир тулкулашуу салыштырмасы 90% жетти. Айыл кыштактарды суу менен камдоонун көлөмдөшүү салыштырмасы 92% жетти. Суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 99% ашты. 89,000 жалпылык электр зарыятоо мамысы Жойжаңдын айыл кыштактарында курулуп, муктажы бар айыл шаарчаларда бүт катталуу ишке ашты.
0: Биз башчы Си Цзиньпиннин чыныкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, кош 8 стратегиясын тереңдетүүсүндө көрсөтү. Бир картинанын акырынача сызууда бекем туруп, жалпылык тейлөө системасынын бар болуудан асылга алкуусун ишке ашырды. Орток байыда үлгү көрсөтүү район курулушун жогору сапатта өнүктүрүү барышында биз агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү, жумуштандыруу сыяктуу негизги жалпылык тейлөөлөрдүн тегиздигин, кол жеткирүүчүлүгүн күчөтүүдө басымизденип, негизги катмардын орток муктажын уландуу канааттандырабыз.
1: Картаңдар балдар тейлүү кансыздоосун жакшы кармап, өнүгүү табылгаларынын ансайын конкрет, ансайын жылуу болуусуна өбөлгө түзүлдү. Нингбо шаары Коңпу көчө башкармасында 85 жаштагы Тухун Кай карыя бир телефон менен эле үйүндө тамактануу, тазалык кылуу сыяктуу картайганда күтүүнү тейлөөсүнө

0: баарланалат.
1: Алар үйүндө туруп картайганда күтүүнү тейлөөсү боюнча мага жашылчаларды үйүмө жеткирип берет. Дагы үй иштерин иштеп тазалык кылып берет. Картаңдардын турмушу чынында эле өтө бактылуу.
0: Бактын артында жылжаң издеп жаткан картайганда күтүүнү тейлөөсүн түргө бөлүп чарак болдону жол жатат. Үйдө туруучу картаңдарга акыл этиректүү соо күтүүнү берүүнү жаратып, үйгө барып тейлөө жасады. Өтө кыйынчылыктуу картаңдарга жабдуусу бир кыйла жакшы, тейлөө сапаты жогору өкмөттүк картайганда күтүүнү аппараттарын орундаштырды. Жөндөмдөн айрылган, акылдан айрылган картаңдар үчүн картайганда БПСТ камсыздандыруусу сыяктуу бир катар саясат иш чаралар менен камдады.
1: Картайганда күтүүнү тейлөөсүндө муктажга карай чара колдонуу керек. Биз иш жүзүндө көрсөтүү жүрүшүндө картаңдардын муктажынын окшобой турганын, картайганда күтүүнү тейлөөсүндө бардыгын бир таякта айдаса болбой турганын байкадык. Биз бүт чөлкөмдө баалоону кулачайдырып, өз билги өтүнүч берүү жана кесиптик аппараттардын баала бекитүүсүнө бириктирип, картаңдарды абалына карай төп айрып, аракеттүү жаңылап, жашы, ден соолугу сыяктуу шарттарга бириктирип, түргө бөлүп, көп майдан көрүнүштөрдө тейлөө менен камдап, ар бир картаңды эң ылайыктуу даражада кабар алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.
0: Вынжоу Вахай районундагы бул балдар бакчасында быйыл жаңадан чыгарган жакы каникулду кароого тапшыруу тейлөөсү көптөгөн үй бүлөнүн камын чечти. Үйүмө машина менен болжолу 2-3 мүнөттүк эле жол, акысы төмөн. Андан соң окутуучулар байлыгына кепилдик бар. Баламды бул жерге тапшырып берип өтө камсыз болдум. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу ысылаты Жыйжаң өлкөсүнүн жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруудагы зарыл чарасы. Жыйжаң 3 жаштан төмөн балдардын бала бакчага кирүүсү кыйын болуп, кымбат болуу маселесин чечүү үчүн тармактардын айырмасын жоюп, мурда агартуу, саламат сактоо сыяктуу тармактарга таандуу болгон башкаруу функциясын терең бириктирип, 2 жаштан 6 жашкача болгон балдарга карата жалгаштуу агартуу системасын кадам сайын курду.
1: Багууга берүү классы жөнөкөй эле кичине балакайлар классы эмес. Сөзсүз түрдө ымыркайлардын балдардын өсүп жетилүү өзгөчөлүгү жана мыйзамдуулугуна моюнсунуусу керек. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу ысылаты аркылуу окуудан мурдак агартуу байлыгын жайгаштыруу менен окутуучулар кошун артыкчылыгын саламат сактоо жана ден соолук тармактарынын дарылануу күтүүнү артыкчылыгы менен жиксиз бириктирип, бүт күндүк багууга берүү, жарым күндүк багууга берүү, убактылуу багууга берүү сыяктуу көп түрдүү багууга берүү тейлөөсү менен камдап, балдар бакчасы менен үй бүлө коомдук конуштун шайкештүү киши тарбиялоо механизмин толук кемелдендиребиз.
0: Учурда Жыйжаңдагы 5000ге жуук балдар бакчасы 3 жаштан төмөн жаштагы ымыркайларды багуу классын ачып, балдар бакчасындагы балдары 103 миңге жетти. Ортук Байууда өлү көрсөтүү район курулушу башталган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң бүт өлкө бир такта шахмат ой өрүшүн тургузуп, мамлекет боюнча негизги жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруу ысылатын алды менен кулачайдырып, өлкө даражалуу 96 түрдүү негизги жалпылык тейлөө өлчөмдө шаар айылда айырма болбон ишке ашырып, негизги жалпылык тейлөөнүн тегиз жалпылай нартуу болуп, кол жеткир алуу деңгээлин уландуу жогорулатты. 15-чи 5 жылга бет алып, Жыйжаң 2030 жылга барганда жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмушту алдын жүргүзгөн райондо негизинен куруп чыгып, балдар жакшы тарбияланалуу, окутууда сапаттуу агартуу болуу, картайганда ден соолукту сактап күтүнө алуу сыяктуу жети асылдашкан түрдөн баарлануу курулушунун сапатын жогорулатып, көлөмүн кеңейтип, картаңдар балдар тейлөөсүн ан сайын мээримге толтурат.
1: Жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү жөттүү даректүү фильм. Жаң Зымендин 7-чү бөлүгү. Бороон чапкындагы түпкү касиет. 8-чү бөлүгү Кылдат аскерлер жаңы баракчасы бүгүн кеч баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап коюлат.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулачайдырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Хыйрымжан Хыйкы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, үйрөнүү менен иштөөнү бириктирип, билүү менен аткарууну бириктирип, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин эл турмушуна нарт жеткирүү, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, чек араны гүлдөндүрүп элди байытуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүнө чаныга айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулачайдырылгандан бери Юннан Шишуаң Банна Дайзу автономия власы партия мүчөлөрү кадрларды айыл шаарчаларга, кыштак конуштарга тереңдей барып текшерип иликтөө алып барып, эл турмушундагы жетерсиздиктерди текшерип толуктоого уюштурду. Бул жердеги көптөгөн кыштактар тоолуу райондо, жүк ташымал жеткирүү саасыз, кыштактардагы айыл чарбачылык түшүмдөрүн сатуу кыйын, кыштактардын сыртындагы кайделерди кыштак тургундардын эшик алдына чаар жеткире албайт. Бул жоочулук бир жама көп айткан маселе. Бул үчүн жергилик атай түр аракет жоспорун чыгарып, көптөгөн тармактарды бириктирип аракетке келтирип, жүк ташымал кир иреттеп, көчмө камдап сатуу аркылуу байуу автоунаа отрядын уюмдап курган. Азыр туруктуу жүргүзүүчү линиядан 13 ачылып, 82 кыштак даражалуу тейлөө тор түйүнүн орундаштырды. Биз кол телефон аркылуу товар сатып алсак, көчмө камдоо сатуу, байытуу автоунаасы товарларды эшигибиздин алдына жеткирип берет. Биз жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү дагы аларга сатып берсек, алар бизге жардамдашып сатып колдон чыгарып берет. Иштерибиз өтө оңтойлуу болду. Үйрөнүү тарбиясында Шишуаң Банна Дайзуу автоном обласы жоочулуктун өтүнүч талабын дилгир чогултуп, агартуу даарылоо, картайганда күтүүнү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселесинен 2700 ашуунду чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мыкка куруу аркылуу түзөтүүнү бекем кармоо, механизм курууда бекем туруп, эл турмушу тейлөөсү, экологияны жөнгө салуу, чарба өнүгүүсүнө өрүлүп күчүмшөп, нактылуу иштөөн, нактылуу натыйжалар аркылуу, арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин күчөтөбүз.
0: Маданий саякат чарбасы Хыйлуңжан Хыйхы шаарынын чек ара районун гүлдөндүрүп, элди байытуунун түйүндү чарбасы. Быйыл жыл башынан бери жергиликтүү чек арадан кирип чыккан саякатчылар агымы чоң темпте артып, айрыкча өзгөчөлөнгөн саякат муктажы көбөйүп, маданий саякат түшүмү жана тейлөө чукул муктажы асылдашып, даражасы жогорулады. Үйрөнүү тарбиясында жергиликтеги партиялуу кадрлар жеринен аралап абалды билип, маданий саякат чарбасы тушуккан жаң абалдарга карата маданий саякат базар көзөмөлдө башкаруу, чек ара боозун бирикме текшерүү сыяктуу тармактарды биргелик жоспорлоп, кесип турпатын жайгаштыруу сыяктуу жактарда түйүндүү маданий саякат жарканларына бирме бир көңүл жубатуучу аялдар маселеси бүгүнкү күнгө чейин калыс чечилбей келет. Жапония өкмөтү баштан боюга согуш кылмыш жоопкерчилигинен баш тартып келет. Бүгүнкү күндө кайра аскерлештирүүнү дагы башымдатууда. Сенга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактоого үндөп, Жапониянын милитаризм эски жолуна кайра жүрүүсүнө чечкин каршы турабыз. Ирандын эң жогору көсөм акылчысы Мохбир 13-күнү мындай билдирди. Эң жогору көсөм Мождава айкын стратегиялуу чара чыгарды. Эгер Иран ортого койгон шарттар канааттандырылбаса, даражасы артылган кагылыш ыңгайында жооп кайтарылат. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран ортого койгон шарттарда Иран жана анын район ынтымакташтарына каратылган аскериштер аракетин түбөлүк токтотуу сыяктуулар камтылган. АКШ мамлекет коргоонун министри Хиксес 13-күнү мындай деди. АКШ армиясынын жетерлүү аскериштер күчү бар. Ирандын деңиз үстүн тороосун чексиз сактай алат. АКШ малия министри Бессент ошол күнү маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда, АКШнын Ирандын экономикасына соку берүү жагында мурда болбогон чараларды колдоно турганын айтты. АКШ маалымат аралчысынын 13-күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШ армиясынын Иран менен болгон согушта MQ-9 СШ-нын адамсыз учагынан кем дегенде 45 зыянга учураган. Бул АКШ армиясынын аталган типтеги адамсыз учак компата сакталуу мөлчөрүнүн 1/4 бөлүгүндө үндөзгөн. Кабарда дагы мындай дээлди. СШ аттуу адамсыз учактын бүтүү баасына негизделгенде, АКШнын бул жактагы зыяны 1 млрд 300 млн доллардан ашып кетүүсү мүмкүн. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 13-күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон аттуу авиаматканы Орто Чыгышка жиберип, орундаштырылганына 250 күндөн ашкан Линкольн аттуу авиаматканын ордун алдырмай болгон.
1: Эмелер ал учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Кусай Куралчандары тизгиндеп алган Саба агенттигинин 13-күнкү кабарына караганда, Кусай Куралчандары ошол күнү адамсыз учак менен Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Джизан районуна жайгашкан Сауд Арабстан Ами шериктигинин бир нефт айыруу заводуна соку берген. Кабарда бул жолку соку берүү Сауд Арабстандын Йемендин мейкиндик теребелине кол салуу сыяктуу жоруктарына карата кайтарган жообу делген.
0: Бразилия өкмөтү 13-күнү мыналарды жарыялады. Экономиканын барабар закон долбооруна негиз байланыштуу тартиптерди баштаганын, АКШ өкмөтүнүн Бразилия түшүмдөрүнө колдонгон жаңы таможня бажы чарасына каршы турган. Билдирүүдө АКШ тараптын бир жактуулу колдонгон таможня бажы иш чарасы ылайыксыз, ары караманча өкүм кылуу делген. Алдыңкы айда АКШ Бразилия бир бөлүк түшүмдөрүнөн 25% таможня бажысын кошуп ала турганын жарыялады. Андан кийин АКШтагы айтылыштагы күчкө салып иштетүүнү шылтоо кылып, Бразилияны камтыган мамлекет жана райондордон 10%дан 12.5%га чейинки жаңы таможня бажысын кошуп алды.
1: Жаңбыр айлампалуу жогору температура толкунунун жетип келүүсүнө эрчи Англия, Франция, Италия жана Испания сыяктуу мамлекеттерде 13-күнү жогору температуралуу аба ырайы дагы бир жолу көрүлдү. Франция агенттигинин кабарына караганда ошол эле күнү Европа районунда 135 миллиондон ашуун киши 35°C ашкан жогору температуралуу абага түшкөн. Франциянын айрым райондорунда температура 42.5°C жогорулаган. Англияда быйыл жыл башынан берки эң ысык бир күндү эстелик алган. Ошону менен бирге жогору температура жана кургакчылык айынан Европада токой өрттү сызыл көбөйгөн.
0: АКШнын орто батыш бөлүгү жакында бороондун чабуулуна учурады. Иллинойс штаты, Индиана штаты жана Охайо штаты сыяктуу жерлерде куюн жана нөшөр сыяктуу начар аба ырайы көрүлдү. Айрым райондордо оор даражада сел апаты көрүлдү. АКШ электр энергия изгуу тор жайтынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 13-күнү кечкече бул 3 штатта алида 300 миңден ашуун орночунун электр үзүлгөн. Ошол күнү АКШ мамлекеттик метеорология идарасы орто батыш бөлүктө 36 миллиондон ашуун кишинин селден эскертүү берүү абалында турганын айтты.
1: Англия темир жол сакчы идарасынын 13-күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, бир поезд ошол күнү түштөн кийин Ингланд району чыгыш Сассекс аймагындагы бир поезд бекетинин жакын айланасында рельстен чыгып кетип, 11 киши жаракаттанган. Айылындагы райондордо жүргүзүлгөн зор мөлчөрдөгү темир жол тейлөөсү кечиктирилген же күчтөн калтырылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогор сапатта ачылыштатты.
1: Шинжаңын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 21 ВН жуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлут калкын балкытты.
0: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
1: Зыянды пайдага айландырып, Мээктоо ооданы 100 миң моот ороктоо коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шоодиан, автоном райондун төрагасы Эрекен Тунияз 8-нче айдын 14-нчү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, арыма эктешти. Чан Шоодиан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түрткмөөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торун тынбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бакытын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чан Шоодиан, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондун жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкиле ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжанда биргеликке бүтүрүү, Бейинтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ичкерлей пикир алмаштырып, майнасын кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чын Шоожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук адам күчү байлыгын жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик баанза мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруусу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чын Шоожаң мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандырууну алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күчалтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төр тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндүү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлер жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчалтып, каратмалуу кесиптик техника жөндөм курусун иштиктүү кылаш жайдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги, жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошууну зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкенин ашырып, ан сайынкы билим техника серкешмерлерин, чыгаан инженерлери, чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. Нактылуу баалоо өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлерди Шинжаңды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун катталуу көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, арлут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын

0: турууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөнүндө менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү. Акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп арылуут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күч сала жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын баары күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасы маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчалтып, базарды көзөмөлдөп, башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуун арпалган, шайкештүү, туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргелик жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюн сунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каден Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келген учурда, 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча Кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүүсүн түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын Кооз экология чөйрөгө болгон ажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып, калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, Кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек. Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу шайкештүүлүгүн күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогору сапатта өнүгүүсүндөгү башкаруу берекетине айланып, айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.
0: Быйыл 8-нчи ай мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы. Кечөө 8-нчи айынын 14-нчү күнү Автоном райондук экология чөйрө назараты Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы менен биргелешип, Үрүмчү шаары Шөймөгү районунда Жоңхай Республикасы экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө жана таза кооз Шинжаң баарыбыз чогуу аракетке келели атындагы таштандыларды терүү ыктыяры тейлөө кыймылын кулаш айдырды. Бөөт Автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылы дагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Каймал Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгү району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстүү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мии Чуан Дуңшан районундагы бир бөлүк дайра жээк айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалган буюмдар сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди. Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликтер калай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам. Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушул айда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формада назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди. Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изчилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкарууну кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нуру чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 14-нчү күнү 2026 жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими эзилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуун адис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Таклимакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасыны мерчиктеп алмаштырып, талкуулоо бары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Дондун кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжаңдын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Таклимакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейдия Чаң Шинжаңдын кермек шорлуу суу байлыгы запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди. Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжаң көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдалануубузга абдан жакшы негиз салды. Бұл кезектүү жыйында Шинжаң Далян суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжаң калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжаң Далян суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзэн Фэн Фузы. Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжаңдын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү

0: жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди. Негизинен Таклимакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып өнүктүрүү маселесин чечип, түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
1: Быйылдан бери Абдырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конучтануу чөйрө сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, Яңы Жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-нче ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгууд. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күйөрмандары Жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңыдан жакшыртылган өзгөчө жоной, лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелик алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күйөрманы Манюэ Чаң мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты биреңкайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суусундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп артка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Быйылдан бери Үрүмчү шаары Жанлайчың Шинжаң Минжие көчөсү Көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир толку жылыштатып, Көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхый маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжие көчөсүнүн төрү тижарат жооптуусу Лужинша учурда Минжие көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-ден 1200ге чейинки керебет орду менен камдап, ардаочу чөлкөмүнүн саякат тейлүү күтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шай кешип, кишилер агымын өзара өтүштөрүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жаартуу, автоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу деталь жабдууларын жакшыртып, күндүк жана дайымдуулашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжие көчөсүн камтып, ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылоо аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайынбанынын жогору даражалуу инженери Сөнлии тааныштырып мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылоо байлыктарын телекелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кебете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон телекелештирип жаңылоого карай бурулуш жасоосун түртмөөктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төөп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партиякалык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, 3 кабаттуу бүткүл жаш курак баскычы кыналышма универсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору менен өздөп даарылуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, кичик иш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныгы ишке ашырган. Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телек элештирүү жабдуусу жок эле. Азыр коомдук конушта табыштап актыруу, маданият, дене тарбия, дене такшалдыруу майдандары бар. Картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат. Биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп, балдарды ойнотуп эс алдырып, турмушубуз абдан оңтойлуулашты. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчотунан 2 миллиард 456 миллион юандык салынманы түшүрүп, Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып чыныгып уюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилди кылып, Арлут калкынын сайын коопсуз ырахат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: 8-нче айдын 13-нчү күнү жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасы Шинжандын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош арымда бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжан маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басар мудуру, Автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөөчүсү Лё Бин өзөктүү маанисин бекем ийгерип, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу 4 жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжан коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басары башчысы Жаң Шенвей лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лё Бен мугалим Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык түшөөлөргө каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаң логикалуу мазмуну чыныгы болуп жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжанды маданият аркылуу балкытууну терең түшүнүүсүн күчтүү жетектөө менен камдады. Шинжан Шифандашөөсү парткомунун орун басар шужеси профессор Чен Тоң мындай деди. Биз Шинжанды маданият аркылуу балкытуу жана Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютуунун илим тобу менен сабак тобун, биздин улут илими, саясий илим, дин илими, чек ара район илими, дагы чек ара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарптешкен чөгүү ыңгайындагы стролук кылып айгинелеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жаржан Ванжоу шаары Аксуу аймагы бай ооданынан нишандуу жардам бергенден бери алды артып болуп, жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып, 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликти 190 000 арлут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бай ооданы Мычыгайлы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп, курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип, кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын актылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып, суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө киришүү пландалды. Бай ооданынын бир бөлүгү айылык иштеги чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011-жылы Ванжоу байга нишандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгы иши катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, Арлут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Байоданы 90 айлы Баракыз кыштыгынын тургуну Акиде Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөк таш сагыла.

0: таза суу иче алабыз, кийим жууп, тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз. 15 жылдан бери Вэньчжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздуктарынан 13 орун алып, заманбап семенот заводунан 4-тү. Вэньчжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаар жасын каптап, нарып жеткирген калык 190 миң болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп, кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100%га жеткирүүдөй тарыхый мүнөздөөсүн ишке ашырды. Бай ауданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай аудандык өнүгүү жана салаат комитетинин орун басары мудуру Вэньчжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду Төрү кесип курпасынын башчысы Тобый Жоң мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Вэньчжоунун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толкуу өстүрүүгө иштетип, чымырканы аркылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
1: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчи күнү Үрүмчү шаары Мирчан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоунааларга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ваң Шианхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаңбаого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 килограммдан ашат. Учурда Оолунган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ваң Тиң тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Борбордук Малия жана Автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Төр иштетүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жогору жогорулатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорулатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорулаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорулатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп, желе кыскалыгын толуктап, шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып, дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхуусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гоби эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 моолук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөр жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы түтүн Чаң Шаобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1.15 килограммдан 2 килограммга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
0: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирип, Сумөлчүрү сызылашты. Мейктодон алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген

0: mezgilindeki Cetiyer'de Darayası olsun Cogur Bereket'te Tokoy rayonu. Su sistemasına başlap tilikige rayonu bölüp 100 bin muot oğruk Tokoy'na sildi başlap su attı onu yolu koydu. Hemi bul cönündeki kabardu gazıtlar. Bayılkı tamız sık girgenden beri sızıl Cogur'u temperatura meyekti odanın Tokoy rayonundaki suunun buğlanusun güç ötüpçü verip tabiğe cana casandı Doğruk Tokoy'unda okşu bugün derecede su gemçil oldu. Meyekte odandık Tokoyçuluk cana cahit idarası içtik tutturdu. Cerkin Daryası su işlerin başkarı tarmağı menin çirkeşip su avalına tövbe hüküm çıkarıp, ekologiyalık su başta ucumuşun bir öncüyü planında çalıştattı. Meyekte odandık Doğruk Tokoyçuluk Maydana Parti yaçıkasının şucisi, Liu Guangzhu'un kabar çıkamında dedi. Bu yıl Cerkin Daryası'nın girgin su mezgilindeki su su cete yerli oldu. Tokoyçuluk Maydana paydalı su at mezgilin cakşı karmap çekingen Doğruk Tokoy'un tüyündü su atır rayına girgizip, su başta ölçü örün. Cana su at bu vaktini ikemdü teskiyo arkulu girgin su mezgilinde sudan en zoru çekte paydalanıp, Doğruk Tokoy'una ekologiyalık su tolukta acatın gamsızda da. Cerken Daryası'nın Meykit bölgündeki uzunluğu 127 kilometre, daire ciğindeki Toğruk Tokoy Caşıl Cayık özüktü ekologiyalık kalkanı eseptilet. Su başta o bereketinin görüldüğüsüne gepildi kılı uçun argaysı başkarı kurgu punktlerinin bağırdı kızmatkerleri gezekçilikte turup, naktulu vakta su avalı osa avalın güzötüp östöndün şıdırı, su kattın büt çölkümdü kaptı olsun açınığı gepildi kılı ekologiyalık su toluktuğunun kopsuz tartip tüyücülüştü olsun büt barıştuğu kaytardı. Meyekte odandık Doğruk Tokoyçuluk Maydanı'nın kadrı Emin Mehmet Mınday dedi. Biz her günü su başta o üstüngün boylu 20 kilometreden aşığın yerde başkarıp koruyoruz. Ekologiyalık suunu toluktağından giyin göğünü Toğruk'un üstü jakşılanıp, tabi ki yetişkin Toğruk küçütü vargan sayın jakşı ösüp çapay hayvanatları dağı göbeydü.
1: 8-nji aydın 13-nji günü Abdonom райондук 15-nji кезектүү дене аракет жарышы жана 11-nji кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия жарышы футбол түрү Кулжа шаарында башталды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Футбол жарышынын көрнөгүн ачуу таймашы U17 группасы эле өкүлдөр командасы менен Бордалай өкүлдөр командасынын ортосунда кулаш шайдырылды. Күдүк күнүнүн жаңыруусунан улам эки жак каршылашуусу күжүрлүү болуп, чабуул жана коргонууну бачым алмаштырып, ар бир жолку топ тартып алуу, пас берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ күйөрмандарынын кыйкырыгыны бирдей көтөрүлүп, бирдей төмөндөдү. Эле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Азамат Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан, эмкиде биз дагы эки майдан катаң таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул кезектүү дене аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжаңдын аргайсы аймак Облас шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулаш шайдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайчылашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
0: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз Өнөр Шоянынын 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боек сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөрү көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жууруулуштуруп жалпы 69 барча май боек сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп май боек сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз Өнөр Шуяны парткомунун мүчөсү орун басар Шуян башчысы Ван Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызуунту да сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демилгелешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында да абийет көркөмдөр жагында айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң ШФН ашуусу Кооз Өнөр Шоянынын орун басар башчысы Ван Жин, нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ал сайынгы бунурсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып

сызуу системасына жуурулушкан кооз өнөр чыгармаларын өз ичине алат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун, бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн Чүшүйүң мындай деди: бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрык

0: 1270 yuan, 2080 yuan, 1930 yuan болот. Бүтүн күндүк түзүмүнө жатпаган адам иштетүүнүн сааттык эң төмөн маяна өлчөмү 3 даража боюнча айрым-айрым 22.7 юан, 20.8 юан, 19.3 юан болот.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Ала Тоозу темир жолу чек ара оозунун жалпы өткөргөн жүк мөлчөрү 12 400 000 тонна болуп окшош мезгилге салыштырганда 14.1% арткан.
0: 2026 Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны агында калкуу түрү 8-айдын 13-чү күнү Канас Көрк районунда башталды. Жунго, Орусия, Казакстандан келген 6 команданын 36 дене аракетчиси Канас дарыясында таймашка түштү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, кээде ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттанып, азыраак жаан жайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада нөшөрлөп жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүк чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда себелеп жаан жайт. Температура 21-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Аманбеттурду Апыш Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Аманбеттурду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хун бел астыруу салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жууу суюктук менен жууганга болобу деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу

Жакында көчүн ооданы акыл жөндөмдүү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүн оодандык жоң ээ доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп акы тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчетун бүтүрүп жатты. Былтыр 3 айда доктуркана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ансайын тездешти. Көчүн оодандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо ооруу мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо ооруу мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар ооруу көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы ооруу көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин көчүн ооданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдүкү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги пайдасы барбы, жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдүү алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары,

0: тарамыш, омыртқа аралық тақсаларының жүгін ортоқ үстіне алуға жардам береді. Мисалы, ошол жердеке көптігін кіші олтырып қызмат қылғанда, чөнтік телефон ойнығанда, компьютер ойнығанда, еріксіз абалда денені алдына ию, бел далысын ию, дас сөгін артына тарту, жамбашы орындықтың ішіне олтырып астық, бел бөлігіменен орындық жөлөнчік арасында асылып қалу сияқты берғанша әрекет пайда болады. Бұл вақытта бел омыртқасының тегіндеке алдына бөлтөйіп шығусу кичірейет. Ары бел ішіне олтырышу авалына жақындашады. Вақыт ұзарған сайын бел, далы болчыңдары оңой чарчайды. Омыртқа аралық тақсасы жана тарамыш шыдаштық бере тұрған тескере жүк артып кетеді. Бел асыру салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыру салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы болчуңдарын сызыл катуу тирүү ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурууңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бел далы жөлөнчүсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса дагы бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ыраакат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп группа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркөгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы болчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. денен алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн, ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бели таалып оор беле калбай дагы моюн, ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, керектүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белди чыныга асыроодо төмөндөгү 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдүү болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш, ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек. Маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуу, артыкча оорубастык керек. Төртүнчү, бел оорусу ачык болгондо караманча зордоп, чыдап жүрө бербестик керек. Эгер бел омурт оорусуна бут уюшуу, радиациялык оору, булчун күчү төмөндөө кошулуп келсе же чоң кичик дарат жөндөмү, бейнормал болуу, чат аралыгы уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сел суусу эмес. Бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу оорду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан ал жардам берет. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайса, анын белди чыныга асыроосу эктайын. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ван Хун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз жуңханын озото жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып көз айнек айнегинин алды артын жеңил укалап таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тузун курамындагы майда данчалар квартис болуп айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтакон кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан конжурап чек арадан кирүү, чыгуу

0: Чегара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жарманкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жарманкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы Чин Фоңян Жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдө чайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жаптуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында Жибек жолу уламасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы Санжа шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аркасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

Жакында 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могу чыңга барды. Мамлекеттик 5 А даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сон уркалоо жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Шинжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар

Бул Тейлөө пункти Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынан алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмага артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирлиги, уландоо жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катма-кат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесибе түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жаптуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштак керканаларды эликтирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрү жогору жери секин-секин калыптанды.

кийин ансайын көп түшүмдөр турбандакка мээ кайнаткан ысыкта гакталып анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгөсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуулут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-чи даражалуу, 9 жолу 3-чү даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-чи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кышкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Келимати начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, Конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасират макаласы жазды. 2000-ci жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пункитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Ассандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчаода ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сунчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алпурушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сунчаудын аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пунктуна нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынан Мазар айылындагы Елназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча үрөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаган атуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сунчао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштуу калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сунчаодун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Hormatlı ogarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jaŋılıklar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
1: Hormatlı ogarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jaŋılıklar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 15 күнү күнгө ишембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Алтай аймагы, Шыхансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжы облусунун тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолу райондорунда кар жайт. Жогоруда айтылган райондордун тоолу райондорунун айрым райондорунда орто мөлчөрдө жаан жаап, соңунан катуу жаанга айланат. Иле дайра өрөөнүн батышы, Тарбагатай аймагы, Тияншандын түндүк капталы, Кашкар аймагы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Мында Карамай шаары, Турпан шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан жогору болот. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булутту аба ырайын негиз кылат. Күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районубуз шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, адам менен табигат ынак ортоок жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташ тыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы

0: Бийик жаратты.
1: Үчүнчү мезгилдүү автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалоо майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
0: Мейрбан матрозу Жунго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
1: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Бүгүн 8 айдын 15 күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. Чуңхуа Эл Республикасы экология чөйрө закон жыйнагы бүгүн 8 айдын 15 күнү расмий жолго коюлду. Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, чалба корго жана калпына келтирүү эпкенин сызылартып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк чамчысын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип чалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу чараларын бир жөнгө жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыралуу чөйрөсү, суу сапаты чарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрлөрү фотосүрөт көрмөнү Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл, байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7 айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен сызылга болгон Шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилки райондогу өсүмдүк чамчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакытка айрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорулады. Шинжаңдагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 миң 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-чи орунда турат. Мында түштүк Шинжаңдагы шалбанын аянты 3 миллион 419 миң 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ниэ ооданына жайгашкан Ниэ мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Таксамакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-чү түркүмдөгү автоном районунун даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ниэ ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 миң моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепкү өсүмдүк жамчысын сугаттады. Ниэ оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Чалей мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп Тилки райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, автоном райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба, 5 орунда шалба төртебиндеги табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көптүрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдүү шалба өсүмдүгү, 234 түрдүү шалба умурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү Кулаш шайдырып, жогор сыпатта өнүгүнүн

0: жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябызга бары. 8-ci айдын 14-ci күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-ci 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабыл

0: башка мамлекеттердин орчундо стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкоо жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкоо жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономиялык райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автономиялык райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды орто куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону, желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономиялык райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу үч өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү. Шинжаң Уйгур автономиялык райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоорулушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, сат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы толкуй экономиканын тереңдей жоорулушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз хабары. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелкү орундаштыруусу боюнча 8-нче айдын 12-нче күнүнө чейин орунчу кезектүү автоном райондук парткомдун орунчу айрампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктүрүү району, Тоодүнха району сыяктуу 4 ачык өнүктүрүү району жана Шинжаң каттоого карсы саруу тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Автоном райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга тараптарды ортого койду. Автоном райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын

0: башчылары мынауларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылча уюунун маңызы, кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбор комитеттин орчундуу чечим орундаштыруулардын эстел түзөлүштүрүү абалына каратылган дагы бир эртки көзөмөлдөгү айдактоо эсептелет. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын айрыкча баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изилдештирип 20-чи кезектүү борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны, Автоном райондук партком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны, Автоном райондук 10-чу кезектүү тартип текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл түзөлүштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демирчиктөө чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечими орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чуңкуа урутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Автоном райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды баса көрсөттү. Кылча уюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенимди бекемдеп, экини коргону ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кийинки кызматтарын тың кырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркырап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурдал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти. Саясий тургуну чыныгы өстүрүп, саясий белсенүүлүгүн күчөтүп, саясий жоопкерчиликти бекем аркырап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп, бүт күч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылча уюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чуңкөчө замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда ар кайсы аптырмай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаймай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаадырайгын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартип законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
1: Бүгүн 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жуңхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы бүгүнгүдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибиздин актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30 ашуун закон, 100 ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000 ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибиздин экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө

0: Айлығы сот коллогиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Суңен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тизгиндө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу түзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суңен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акчасы эми чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына эми чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суңен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондуу укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
1: Бүгүн 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптыным районубуздун жер-жердери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады. Негизги темасын эмерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Быйыл 8 айдын 15 күнү Жумхайлар Республикасы экология чөйрө закону жыйнагынын расмий жолго коюу күнү. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8 айдын 14 күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш айдырды. Кыймылдын ак майданында кызматкерлер жолдон өткөн карыка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоо тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8 айдын 13 күнү Санч шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшыртуу, эмгекчил үнөмчүл урада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине чуурдуштурууга демилгеледи. Кыймылдын ак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасирлешүүгө эриктирди. Шаар тургундары күбөн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызычуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарамын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санч шаарынын тургуну Муинг мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айлана

0: Алыстағы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8-нче айдын 13-нчү күнү Баркөл Казак Абдырым ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймырын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-нче орто мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Аймер Төлөхан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндүгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түшүк Азия тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тонгуң Абдугуна шаарчасы, чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тунгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маошин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз ичине алат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басар идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жарманкеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде Автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү коштолгон асык атмаруу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жүнгөө Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу адам иштери таашөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада токурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху таашөөсү Өнөр жай шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдү Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темары ортоктошту. жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырдагы

0: işke aşırı kıyım bolgun meseleler boyunca candu suroo surada. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бири-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөяны, аба жору кесип шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шажин Чие мындай деди. Аба жору жогору даражалуу агартуусу үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптынын районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасандуу акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүнүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулаш айдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасандуу акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасандуу акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жогорулушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном район жетекчи кадрларынын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук Руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жоңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтроза Чира Одандык парткөм ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынын акимчилик кызматын Чира Одандык парткөм ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынын акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21-чү күнү Чира ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтроза түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтроза дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Мэтроза 1995 жылы 9 айда Чира ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, журтунун өнүгүүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумго Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжу Куйз автонум облусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана кошулган база кошулган дыйкан тутун кошулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызыр мырык буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Фукан шаарында 12000 мого кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызырмылык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызырмылык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бушу абарын айырмарайт. Туура айырмалоо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 нече муу кызырмылык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн бардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл Сан жолдосунун кызырмылыкка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1 миллион 200 миң тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүнгө бөлүп үзүп терип, чогуу үзүп терүү басымынан өнүмдүү сактанып, кызырмылык сапатынын туруктуу болушун камсыздады. Ошону менен бирге кызырмылыкка иш кошуу буйрутмалуу өстөрүнү бүт каптатып, төмөн жийип сатып алуу баасы аркилограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызырмылык өстүрүүчү түтүнү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эрти ушкан кызылмырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жийип сатып алуу токтомуна кол койчтум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң жунгонун кызырмылыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашуун түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызырмылык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлесинин универсал түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юанга туракташты. Кызырмылыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызырмылыкка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жаңсылык кылуу курбаты 45 миң тоннага жетип, кызырмылыкка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалуу, оромолу сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызырмылык боткосу, кызырмылык майдасы, кызырмылык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: Шинжаң Эбинур Көлү шалбасы мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу идарасы эң жаңы жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө. Эбинур көлүнүн кичик жалбырактуу кайың сортунун көлөмү 24 миң түпкө жетип, 2002 жылы байкалгандан бери 80 эсеге кеңирген. Бул Шинжаңдын түйүндү корголуучу жапайы өсүмдүктөрүн коргоо көбөйтүү кызматында көрүнөрлүү натыйжага кол жеткиргенинен дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Эбинур көлүндөгү кичик жалбырактуу кайың аз сандагы кургак жарым кургак чөйрөдө туруктуу өсө турган жалбырак таштоочу кең жалбырактуу бадал өсүмдүк. Эбинур көлү шалбасы мамлекет даражалуу табигый корук району Туңда Чау башкаруу асыроо пунктуна караштуу ачык суу дайрасынан дарыя жээгине чогуу таралган. Шинжаң Эбинур көлү шалбасы мамлекет даражалуу табигый корук районунун башкаруу идарасынын инженери Яң Чаңлы бул дарак түрү шамалдан коргонуп, кумду бекемдөө жөндөмүнө ээ болуп эле калбай, дагы Токой районундагы он канча түрдүү чогуу өсүүчү өсүмдүктү коргой турганын айтып мындай деди. 2002 жылы ошол мезгилде биринчи жолу күзөтүп өлчөө аркылуу анын жаңы өсүмдүк түрү экенин байкадык. Ошол учурда тек 300 түптөн ашуун эле. Бул өзгөчө тукум курт болууга таяп калган түрдү ан сайын жакшы коргоо үчүн аталган корук кашаалап коргоо, экологиялуу суу толуктуу сыяктуу коргоо иш чараларын сызылгулаш жайдырды. Ошону менен бирге учкучсуз учак аркылуу кыдырып коргоо, инфра, кызыл нур, акыл жөндөмдүү өлчөө сыяктуу аргалар аркылуу бүтүн күн бою күзөтүп өлчөп, кичик жалбырактуу кайың түрү тобунун көлөмүн жыл сайын арттырууну ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин Эбинур көлү кичик жалбырактуу кайыңдын түп саны 24141 жетип, таралуу аянты 33 гектар болгон. Коруктун ичиндеги жандуулардын көп түрдүүлүгү туруктуу жогорулады. Яң Чаңлы мындай деди. Коруктун көл суусу 400-дөн 600 чарчы километрге туракташып, жапайы айбанаттар, өсүмдүктөрдүн саны жана түрү тобу, шалба аянтындагы жамынчы өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы артып, кум бороонду негизинен ушул жапайы өсүмдүктөр менен тосту.
0: 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн баштап, Хуашия маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында улашышы айтырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуашия маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайдалардын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнөн казып алынган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акак таш жана фарфор буюмдарды өз үчүн алып, доор аралыгы жаңы эрадан мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу

0: ұсталардын қол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхый маданиятын Шинжанга алып келип, ар улут калкына жакындыралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хынан ажайыпканасынын орун басары башчысы Жайхоңжу мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда, ал негизинен коло буюмдарды, акакташ жана фарфор буюмдары, анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында уруп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жугуруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым малкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарланып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшан тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңхуа маданиятынын жалгаштыруу өнүгүү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттоо алмаштыруу жугурулушундагы маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Жан Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңхуа маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Фучендик саякатчы Юшоуи мындай деди. Маданият эстеликтердин баарынын тарыхы бир кыйла узун. Биздин Хуаша маданиятыбыздын улуулугун сезиндим. Биздин байыркы кишилердин акылын айгинеледи. Нактуруу жерине барып көрсөк, ан сайын жандуу көрүнөт экен. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15-чү күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу убактысыз экскурсияга болот.
1: 8-чү айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда 752 динаракетчи машык туруучуну жарышка катышууга электирди. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак группага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө электирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сун Жин Чың кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү дагы абдан жакшы экен. Жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн бар күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыган риппер сыйлыгы дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо денаракетинин көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи. Шинжаң тайкандо коомунун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы, баш катчысы Тоңжи Гаң мындай деди. Бул жолку жарыш бүт эл дене чыныктыруу планы жана дене тарбияда күчтүү мамлекет стратегиясына үн катып жарыш иштерин өткөрдү. Биздин Шинжаңдагы тайкандо машык кылуучулар үчүн алып айтканда бул бир жолку аябай жакшы алмаштыруу оңту болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат.

жо түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин 90 ооданнын шаа шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип, калемпир кургатууга эликтирди. Келматтын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди: ар жылы Корладан калемпирлерди 90-да кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

чыккып, кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 ён айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

Азыр Жеркен ооданындагы 104 000 мо жердеги шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ооданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп парба иштөөсү натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикмей күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди: «Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, ананы Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен оодандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хың Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгери чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга анырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз, канеке кабыл алыңыздар.

Сүйүктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 15-чи күнү ишембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-чи айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузи Си Цзиньпин жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-чи курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмөсү статын сызыл тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакештүү орток өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Желелеш кабар көңүл уйтуп күч чогултуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият таамырына мырастык кылып шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгир изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында ар кайсы жер эскерүү кыймылын өткөрүп тарыхты эстеп бекем сактап көңтөштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп жашыл төмөн көмүртекти өнүгүн бачымдатты.
0: Жер аргач тармактар өткүнчү жамгурлар абалына тентелешип, селден сактанып апаттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалык үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күк салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы басчына кадам таштады. Башчыбузи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-чи курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмө ысылатын уландуу тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөн системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңыдан даражасы өстүрүлгөн бир тыл улаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо бериши дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, тенген карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкара алууга чейинки өзгөрүү ашты. Экология маданилик курулушу Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчыбузи Си Цзиньпин ТРТ-де 2013 жылы эле эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкарууну жолго койгондонан экология маданилик курулушуна ишеничтүү кепилет камтыг ал болот деп зарыл өкүм чыгарган. Өнүгүү жана коргоонун иш жүзүндө кайчылыгына карата башчыбузи мамлекетибиздин экологиялык чөйрөсүн коргоодо сакталып келген орундуктуу маселелердин көп бөлүгү түзүлмө толук кемелденби, түзүм катаң болбу, закон аркылуу башкаруу катаң болбу, аткаруу таамай болбу, жазалоо эпкинде болбо менен байланыштуу деп терең көрсөткөн. Экология маданилик курулушун түзүм дөштүрүү закон аркылуу башкаруу жолуна киргизүү керек деп бышыктаган. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилигин жогору катмардан долбоорлоп жана түзүм система курулушун биргелке жылыштатып экология маданилик түзүм ысылатынын жалпы тулку долбоорун ошол эле 40-канча түрдүү ысылат долбоорун чыгарып экологияны коргоо кызыл сызыгы борбордун экология чөйрө коргоо күзүмүндөп текшерүүсү сыяктуу орчундук түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30 ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп түзүлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчыбузи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө закон аркылуу жөнгө салууга сүйөнүү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу дал Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын чагылдырылуусу закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп бүт коомду жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу закон жыйнакташуу жаңы баскычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбу, законго кайчылык кылуунун өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп, толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп, катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү, жазалап бир жактылуу кылуунун ар кайсы алкаларына ширетилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булгануу кайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды

0: күбөлүк бар орундар түркүмгө бөлүп булганды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап атмосфера суу топурак сыяктуу толук каражаттуу бир күбөлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Кери кананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактар закон жыйнагы ийкемдүү жөнгө салуу рухуна салыштырып алгач ирет кайшылык кылгандарды жазала бастык. Жеңил кайшылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу белсемдүү төмөнкөтүшүү алдыга актап тейлөө түзөлөштүрүлдү. Кер каналардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү чөйрө асыроо эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп кер каналарды ыкча өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орундуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылык кылуу көзөмөлдөнүп жазалап бир жактылык кылуу эпкинсиз болуу маселелери чечилди. Катаң көзөмөлдө баштан бойго туруксуз жашыл тоону коргоодогу куруч кылыч 10 жылдан бери эки айлампадагы борбордук комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каттоону ишке ашырып жалпы 10 000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген учурда 3-айлампалуу 6 түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип чөйрө булгануусуна бекем кадалып эле калбай дагы экологияны бузууну катаң текшерип кер кана булгап журчулук зыянга учурап өкмөт акча төлөөдөй кыйын абалга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө механизми тең арымда күч чыгарып мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө делоосу болжолу 70 000 катыштуу жалпы төлөм акча суммасы болжолу 35 500 000 000 юан чоң бир түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгери сүрүү планынын чыгарылып жолго коюлуусу жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип 2 000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп орток куруу орток жөнгө салуу орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлөшүүсүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип дайра сайроонуна келип экология ыктыяр кыймылына катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр жээктен сулуу бөтөткөлөрдү көрүп калса бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу балдарыбызга кичинесинен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сөөнү керектигин билдиребиз. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунуксуу жашыл тоону коргоп түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп адам менен жаратылыштын шакечтүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаң Замин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү тарыхтуу фильм Жаң Заминдин 9-бөлүгү Жунго жергеси 10-бөлүгү 5 материк учурашуусу бүгүн кеч баш станция борбордук телеуниверсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу ордокала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ишенүүнү айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын куруунун нишан кылып байыркы шаар маданият тамырын уландырууда эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип коргоо менен өнүгүү журулушу орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичаң районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 чарчы метр, тазалык үйү дагы ашкана дагы бар болду.
0: 62.5 чарчы километр эски шаар Бээжин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ээ кылып коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергели болот. Мурдагы бир короого бир арганын өзгөртүү мезгили узун, өздүк наркы жогору көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бээжин тизмен кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгыр жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдү телегелешүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп тургундар өз эрки боюнча тандап бириктирди. Системалуу жыйнап кортундулап чечүүчү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үлгүйгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана теребел муктажы боюнча буйрутма ыңгайында буйрутуп долбоорлонду. Доңчуң районундагы Сяньянжин Шизоңбу Хутун Тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкарып тизгиндөөдө бекем туруп бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип көчө районун жандандырганын ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уландуу сактап калып эски шаар келбети карапайым калактын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепе теңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып көчө райондун турмушту телегелештирүү кемтигин толуктап конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калк ортосунда бир түрдүү журулушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп өнүгө табылгаларынан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бейжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчү районун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкара түзгүндө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчү районун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалык коргоого бет алдыруу түртмөктөдөт. Маданият эстелик

0: Ütülk районун жайгаштырат. Чыгышта чоң канал жээге керектүү коридор, батышта эки бакча, бир дайра, экологиялык рахат эс алуу району, түштүктө түштүк борбор ок маданият, ажайып гана тилки району, түндүктө олимпик эл аралык карым катуу терезесин жаратып, таракай маданият байлыктарын тизмектеп жалгап, тору калыпташтырып, жаңы доору тарыхый маданият атактуу шаарлар толук чөлкөмүн коргоо, түбөлүктө өнүктүрүүнүн жаңы түзүлүшүн жалпы эткей жаратат. Бүгүн Жапония шартсыз багынганын жарыялагандыгына 81 жылдыгы. Ар кайсы жер көптүрдүү кыймылдарды өткөрдү. Кишилер жапон чапкынчыларына каршы согуш урандылар, көңтөштүк эстелик ордуларына барып, тарыхты эсте сактап, көңтөштүк каармандарды эскерип, тынычтыкты кадырлады. Бүгүн жуңгу эле жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайы жеңиш шаңын улантуу негизги тема коомдук тарбиялоо кыймылын кулаш жатырды. Сансыздаган көрөрмөн маданият эстеликтерин түшүнүп окуу, иш издерди күттү, көңтөштүк каармандарды эскерүүнү чөгүү ыңгайында туюнуу барышында жапон чапкынчыларына каршы улуу согуш рухун сезинди.
1: Аябай маанилүү. Балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик. Улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлоңжаң Худин 2-нче дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында арсыл ары кесиптеги жаштар кызылан кемени угуп, жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шэньян 18-нче сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы жуңгу эле жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ошол шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-нче туннелдин жардыруу ачылыш окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодоң жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүй каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, жапон чапкынчыларына каршы согушунун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагы бир түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштор эстелик сарайында Уулуган согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданият эстеликтерин камтыган тарых материалдар расмий сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далыл кампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731-нче аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңы кылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731-нче бөлүк хайлары тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия согуш кылмыш системасын жүргүзүү толук толкусун бирдемже ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки группа жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тынычтыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскерий бөлүк көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор Бексөт офицер жоокери катары чек араны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Атамекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ички Моңгол автонум району Хулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик курулушунун зарыл табылгаларын жарыялады. 2012 жылдан бери мамлекетибиз жылына орточо 3.4% энергия коромжолоодой артуу ылдамдыгы аркылуу жылына болжолу 6.1% экономика өсүүсүнө тирек болгон. 15-беш жылга кирип мамлекет Кетибиз көмүртекти чокун арка жеткирүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, көмүртекти чокун арка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу жана унурсал баалап текшерүүнү илмий кулаш жайдырып, ар түрдүү байлыктарды бүт барышта башкаруу жана бүт чынжырда үнөмдөөнү күчөтүп, жараксыз көөнө, механика, электр жабдуулары сыяктуу кайра жаралуучу байлыктардын барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жогорулатууну бажымдатып, 2030 жылга барганда байлыктан айланмалуу пайдалануу чарба өндүрүш наркын 8 триллион юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дилгер тыйынтайлашты. 13-нчү күнү кечте Хэнань өлкөсү Чжоукоу шаары Чуанхуй району жаңы түндүк айлама көпүрөсү астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш жээги тосмосун суу алып кетип, селдин алдын алуу кырдаал катаалы болду. Кечеден баштап көптөгөн куткаруу күчтөрү ак майданга жетип келип, кооптон арылтуу курулушун алып барып, бүгүн түштөн кийин саат 3 чейин 117 метрлүү суу алып кеткен тогон оозунун 90 метр жери тосулду. Ошону менен катар сел суусунун сыртка ташып шаар районуна болгон таасирин арганын баарынча азайтуу үчүн жергиликтеги суу иштер тармактары суу алып кеткен 4 километр келген жерде 670 метрлүү сактануу тогонун чукул салды. Азыр мамлекеттик селдин алдын алып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, чукул теңталашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык материал белен сактоо идарасы менен чогуу 100 000 торбо сыяктуу борбордук селдин алдын алуу заттык материалдарын жаңыдан тескеп түшүрдү. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбордук камчоттон 30 миллион юан каржыны чукул орундаштырды. Кечеден бүгүнгө чейин Жожаңда чоң чөлкөмдө кыска убакыттуу нөшөр жаап, айрым жерлерде кара нөшөр жаады. Кожо Чаңшин одан дагы көптөгөн айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө

0: сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучуларды ээрчип, апат баргыйла оор шүйкөө айлоо Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок аз сандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай, айрылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп, үймөбөй жалпылай текшерди.
1: Үйдө канча киши бар?
0: 3 киши барбыз.
1: Абайлагыла. Абайлагыла. Эшикти мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
0: Азыр жергилик жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчү, жакынкы мезгилде Тайхуу көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Борбордук абар станциясынын болжомунда эртең тайфун калдыгы айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чунгонун чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтиген бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерлөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулуш өзгөртүүсүн жолго койгон. 6-нчы айдын соңуначча бүт мамлекетте жаңдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780ден ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу соода тейлөө жабдуусу 1517, жаңдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6,715,000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу Нантоондо жергилик эмелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө телекелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оңтойлуу, жанында дагы ашкана бар, биздей картаңдарга өтө оңтойлуу. Куаңжоодо Хуаңпу району Вэнчон көчө башкармасы Шиңфули коомдук конушу коруктуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогорлоштуруп, коруктуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосуз көбөйттү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңертүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуш картайганда күтүнүү кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун ооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
1: Бул жайда жүнгө саякаты жер шары көрмандарын электирди. Дака кылуу ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү тренди саякатты байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортук сезимине айланууда. Таңы саар Бежин Ордокала Илралы учак жайында бир канча чет элдик саякатчы чек арадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чипа үгөйнөгүн сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук түшүмдөрүн эң эле жактырат. Мен үчүн бул Дин Аракет фотоаппараты ушул түрдөгү түшүмдөр арасында эң жакшы марка. Кол саатым жүнгөдө жасалган, кол телефонум дагы жүнгөдө жасалган. Жарым айлык жүнгө саякаты көздү ачып жумгача бүтүп калды. Мына бүгүн мамлекетине кайтуу алдында турап, алардын кетүүгө көзү абдан кыйбай жатат. Биз жүнгөнү аябай жактырабыз, эми кайтуу алдында бир аз кыйбай турабыз.
0: Менин жүнгөгө кайра кайра келгим келип турат. Ар жылы эс алууга тараган соң ушул жерге эле келсем дейм.
1: Бул Аннанын экинчи жолу жүнгөгө келиши. Былтыр жайда ал Лингнан Гүл шаары Гуанчжоунун туумандуу көчөлөрүн аралап кеткен. Быйыл ал орто түздүк соорусун тандап, Хэнанда 11 күндүк изилдеп жүрүү сапарын баштады. Жүнгөгө жүргүлүү маданиятынын тренди сезүү чет элдик саякатчылардын зарыл тандоосуна айланды. Ал эми чөгү ыңгайындагы театр туйунусу да чет элдик достордун орто түздүк улуу жергесин окуп түшүнүүдөгү эң тики ыкмага айланды. Бул жердин курулуш стили өтө маанилүү экен, түсү да ачык, баары улуу жерге түсүндө экен. Бир үй бүлө кишилери 5-нчи жолу жүнгөгө келишибиз. Эмиректерине жүнгөнүн жакшы буюмдарын салып, тоо суулардан чыгыштын кооз үндөрүн сезип, учкандай сымыраган поезддардан жүнгө ылдамдыгын сезиништи. Чек арадан кирип саякаттоорун көптүрдүү көрүнүшү дүйнөгө стролук жаркын азыркы заман жүнгөнү көрсөттү. Жүргүнчүлөр Гаутенин ылдамдыгын, таза чөйрөсүн, жогору өнөмдүү жүргүзүлүүсүн жактырат. Колдонуу программасынан жүнгө Гаутесинин жүрүү ылдамдыгы Англия поездунун эки эсесинде экенин көргөлү болот. Тоо суулары кооз жаратылышты кооздуктан миң жылдык адамгерчиликке чейин күн сайын жаңыланган заманбап илим техникадан визаны кечирим кылуу саясаты көчмө ак тилүү алып келген жиксиз шыдырлыкка чейин даңкын алыстан угуп алгач келгендер күдөрүн үз албай кайра келүү

0: Сілерден болды.
1: Бұл бір кішіні таңғалтырған мамлекет. Мен жақында Шианға бір жолы бардым. Аннан соң Шининден Чинхай Шизан темір жолымен Ласаға бардым. Ал бір жол қаявай жақсы тойыну болды. Мен мұнан кейін Чунгого жана бір жол сапар тартам. Келер жылы 5-ші айда Чунгого Жібек жолына қайра баруын ойлап жатам. Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтар да болсын. Қабарчының мамлекеттік темір жол тобынан билеусінші, бұйыл 1-ші айдан 7-ші айғача бүт мамлекет темір жолы 2 800 000 000 адам рет жүргінші жөнетіп, оқшош мезгілдегден 4.11% артып, тарықта оқшош мезгілдег жаңы бейіктікті жаратты. Алдыңғы 7 айда Шиян, Шиен, Гаутес сияқты көп жаңы линиялар жол торын тығыз тоқып, бүт мамлекет темір жол күніне орташа орындаштып жүргізген жүргіншілер пойызы 11462 кезекке жетті.
0: Алдыңғы 7 айда жүнгі орташа Еуропа мамлекеттер экономикасы одағы таштыгында үлгү көрсөтүү районунун орточогуш Европа мамлекеттери менен импорт экспорту 37 миллиард 150 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4% артты. Электр автоуна литий батареясынын экспортунун окшош мезгилдегиден артуусу 1.3% ашты.
1: Жақында мамлекеттік дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынак нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнө акалуун бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшобогон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
0: Чунго керектөөчүлөр коому бүгүн чунго керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонуучу буюм сыяктуу 4 чоң керектөөчөлкөмүн каптап, 50 тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
1: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Нингбо Чоушан порту Чунго Европа түндүгү жол Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндөмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Нингбо Чоушан портунан аттанып, түндүгү жол чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы Суэйш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
0: Мамлекеттик кино идарасы жетектеген Борбордук радио телебаш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт бирге баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жанын кугасы Тенжин Атай майданы кече кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын эмечиктеп, желелеш жаңы сыраттуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортоок баарланган чөкмөн кайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектөө мүмкүнчүлүктөрүн бирдемче кое берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жанын кука базары ошол күнү Жинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
1: Бүгүн Жапония шарсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Жапония жарандары Токиодо өздүгүнөн чогулуп, күчөчүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык таарыкка дурус позиция карманып, согуш кылмыштары үстүндө ойлонуусун айдактады.
0: Жапония Жүнгөдө өткөргөн ошол аяныштуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бүгүнкү жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл тарыхты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8-ci айдын 15-ci күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аяныштуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаалыгысын ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталап баштыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтү негизги мүчөлөрдүн Али, Жинго, Шиншига барып таазим этүүсү алардын ошол согуш жөнүндөгү катаалыгысында эч кандай ойлонбогонун билдирет. Мен буга чечкин караш турам. Мен бул жерге чогулган башка кишилер дагы менде сезимде деп ойлойм. Азыр Жапония миллий тарзым эски жолуна кайра жүрүүдө кооптуу абалда турат. Мен буга чыдап тура албайм.
1: Чапкынчылык согуш Азия элине өтө чоң зыяндарды алып келди. Булар байланыштуу китептерде эстелик алынган. Бирок азыр тарыхты бир четке таштап койду. Мен Гаоши Зоумьёдун сөз аракеттерин мүлдө кабылдай албайм. Эл арадагы кишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтү тарыхка дурус позиция менен карабай, чапкынчылык кылмышы жөнүндө ойлонбой, тескерисинче аскер камылган сызыл кеңиртип толуктап, кайра аскерлештирүү башын бачымдатты. Бул кооптуу багыт район алтыргай дүйнөнүн тынычтыгы менен туруктуулугуна күкс көрсөтөт.
0: 80 канча жыл мурда Жапония Азияда орус согуш кылмышын өткөргөн. Мындагы өтө көп адамзатка каршы кылмыштар бүгүнгө чейин соттолуп өкүм чыгарылган жок. Эң түпкү себеби Жапония оң канат күчтөрү сызыл тарыхы чындыкты өзгөртүүгө урунуп жатат. Жакынкы жылдардан бери Жапония өкмөтү бир катар кооптуу жоруктарды колдонуп, кайра аскерлештирүүнү башымдатуу кара ниетин аскерлеп, айланадагы мамлекет жана райондордун коопсуздугуна өкүс алып келди. Жапония сөзсүз тарыхый жоопкерчилигине дурус позиция карманып жана үстүн алып тынч өнүгүү жолунда жүрүүсү керек. Жапония 2-ci дүйнөлүк согуш мезгилинде зор мөчүрдөгү Берма айылын күчкө салып, Тайланд-Берма өлүм темир жолу Дамбео Жая жол бөлүгүн оңдоп курууга катыштырып, өтөгө эмгекчи көз жумган. Жапония бул тарыхка эзелтен дурус позиция карманган жок, ары кечирим сураган жок. Филиппин, Индонезия, Малайзия сыяктуу башка мамлекеттерде дагы ушу окшош абалдар бар. Ал эми жакынкы мезгилде Гаоши бийлигинин негизги законду өзгөртүү, ошондой эле кайра аскерлештирүүнү башымдатып уруп жатканын көрдүк. Бул бир катар аракет багыты аябай кооптуу. Бүткүл райондун тынычтыгы менен туруктуулугун бузуп жиберет. Жапония Гаоши бийлиги мамлекетке келгенден бери аскер кеңертип согушка камынга көрө бир катар аракеттерин жасады. Алып айтсак, мамлекеттик тынчылык идарасын куруу, жаңы нускадагы коргонуу актысы китебин жарыялоо сыяктуулар. Жапония өкмөтү дагы негизги законго түзөтүү киргизип, милитаризмди жандандырууга жол салууга урунду. Каоши бийлигинин бул кылгандары мамлекет ичинде барган сайын күчтүү караштыруу үнүн козгоууга албай, дагы эл аралык коомдун кабатырлануусун козгоду.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Жапония экинчи дүйнөлүк согуш тарыхына сабак алуусу милитаризм эски жолуна мүлдө кайра түшпөстүгү керек.
0: Жапония оң канат күчтөрү катаал үстүндө ойлонуп, андан сабак албай эле калбай, тескерисинче айтылыштагы кошуна мамлекеттер өксүн токтоосун арбытып, өздөрүнүн кайра аскерлештирүүнүн жылы статусуна шылтоо издеди. Мен Нанжинг чоң кыргынчылыгында көз жумгандар эстелик сарайын бир канча жолу аралап көргөмүн. Мен окуучуларымды баштап барып, ансан көп канадалыктарга бул ачынычтуу тарыхты түшүндүрдүм. Ошол менен бирге мен дагы ансан көп жапониялыктардын бул тарыхты моюндабаганын көрдүм. Германиядагы көп жолу согуш үчүн кечирим сураган. Бирок мен Жапониядан мындай кечирим суроо позициясын көрө албадым. Мен муну ката деп карайм. Биз тарыхтан сабак алуубуз керек. 80 канча жылдан бери милитаризмди кайра тирилтүүдө сактануу үчүн Жапония тынчылык аппараттары баштан аяк таракай жайгаштырылып келген. Жакынкы мезгилде Жапония мамлекеттик тынчылык идарасын курду. Ошол менен бирге Жапония өкмөтү дагы аскер иштер каржысын көбөйтүп, куралдарды экспорттоого чек коюуну бошотуу сыяктууларга урунууда. Эл аралык коомчулук Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү жоругунан сөзсүз сак болуусу керек. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго жертирөөнү өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө караганда, жергиликтүү убакыт бүгүн таңкы саарда Индонезия Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 7.7 балл жертирөө көрүлүп, жертирөө кайнар тегиндиги 20 км. Учурда жертирөөдө кем дегенде 38 киши көз жумду. Андан сырт көптөгөн киши жаракаттанды. Бул арал жайгашкан Дундуша Дыңжал өлкөсүнүн көптөгөн жеринде жертирөө сезими күчтүү болгон. Жертирөөдө бир бөлүк имараттар бузулган.
1: Иран тышкы иштер министри Арагчи 15-нчи күн мыналарды билдирди. Ирандын АКШ тарап менен согуш токтотуу келишимин узартуу максаты жок. АКШ Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылды. Согуш өртү кайрадан жанды. Айтылуудагы согуш токтотууну узартуу келишими жок. Арагчи дагы мыналарды билдирди. Иран АКШ менен болгон сүйлөшүүсүн кайра баштоо баштабастыгын дагы чече элек.
0: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-нчи күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жол койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камдыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөң козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат ражданын 14-нчү күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкирин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
1: АКШ Мичиган ташөөсү 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 8-нчи айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-нчи айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ соода иштер министрлигинин 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, АКШнын 7-нчи айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025 жыл 5-нчи айдан берки эң чоң темпте төмөндөгөн.
0: 14-нчү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөө түйүнүнүн сууорду 10 миллиметрден төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындай билдирген. Эгерде көп суу орду ондук сан ордуна төмөндөсө, Германия ошондой эле Европа жүк ташмалына бирдемче үкүс келтирүүсү мүмкүн. Сербия аба ырайы суу ырайы
1: тесүнчү АКШнын 7-нчи айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025 жыл
0: бирден төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындай билдирген. Эгерде көп бирден төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындай билдирген. Эгерде көп

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык жоңго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жарманкеси Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жарманкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжа областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы Чин Фоңян жибек жолу үрөөнүн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдүү жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Санарыптуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү. Жакында жибек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу

Karşı Sanjı şaharında ayaklaştı. Dünya boyunca gölümü en çoğun dengeli en çoğuru jaştar özpürümdür maşına adam jarışının biri bolğun VEX jarışı berdikke gelgen el aralık jarış ölçömüne ep olup, orto baştalgıç mektepten daşı ögeçeyin bolğun jalpı oku baskıştarın kaptağın. Mekanikalık kuruluş, programma tüzüp esepte arkası, jasalma akıl jöndüm, коллектив шайкешу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда, 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөрү жарышка катышты. 4 күндік жарыш барышында өспүрүмдөр өзү изилдеп жасаган машина адамды тизгиндеп, автоматтык чалгынды, материал кармап алуу, AI атандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Бенчуан коомдук конуш тургуну Жаң Липинг эшикти ачып, эшик алдына келип, оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайрак? Жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, дагы бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липинг ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттүү үйгө келип, кан кантым жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп беришти. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбызда эле дарылоо пунктинде эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липингдин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылот деліне нарып жеткіруінін жандуу іш жүзүндөлүгү. Ал айтқаны көңіл жылытқан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалық кесіптерді ачып өніктүрі району, Жаңшар району бұйыл 2-ші айда жолға қойған бақтылоо жұрт мекен, көңілдерді жылыта тұрған дарылоо ел тұрмышы түрі.

5 айдын 31-чи күнү Вэншуан коомдук конус саламаттык тейлөө пункти чыныгы көрүнөк илип, чөл көмүндөгү 22-чи санак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шүжеси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктунда күндө оору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашкан.

Бул теле пункте Үрүмчү шаардык биринчи орто мектептен жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын алысты көрө албастык. Эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирлешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт районуна саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин ДШ-сү жана Үрүмчү шаардык 4-үнчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психикалык жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуй эмчилиги буручу коюу, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан болуп, 4 дубалга жоңуй эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоңуй дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуй эмчилиги боюнча бапестөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болуң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуй эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Электрой району, Жаңшаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-нчи айдан бери түрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу элинен жалпы 50 миңден ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 миллион юандан ашкан. Кичиги оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лебиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Баншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздөө үйүндө ооруу мүнөздөтүп даралат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздөдө адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортоп баарланып, улуттар ынтымагы үрөнү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ачты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир жоң үй эмчилиги бурчу, ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздөр тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирилди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануу үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турпан ойпото жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоона тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү түзүлүп, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8 айдын 5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турпан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 миллион юандан ашты. Эзелтен жалын журту деп аталган Турпан Жоңгодокко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жер кургак ысык жөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турпан табигый жөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү солуяу, каучик, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана

Флора жазы тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чынсы мындай деди. Сынак району тыныч абал жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районуна бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркүн арткы көрүнүш кылып, бүт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кардарлардын ажатынан негиз мөөнөттүү алып барат. Турпан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х.И. Хан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөөсү сыяктуу катма кат баалоону кабылдап, жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы беткей текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесибе түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турпан материал чиритүү жана жаптуу коопсуздугу мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сүйөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралжысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштаак керканаларды электиреп, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйүрө жогору жери секин-секин калыптанды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телбеси станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери, конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издери менен тааныштырабыз. Сүнчау конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган, жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуулут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50-ден ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдетин өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу ардактарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кышкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Келимати начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер. Ал эми Бөксө тоодо кем учурай турган сай зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чегера текшерүү пунктуна келди. Ал Какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча

кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв уламта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргоп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачып мөмө бербеди. Сунчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңес сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, бөксө тоодо 30-дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолду токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алды-арты болуп Пхонгитке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир талдагы чөп чыкпай турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Ассандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциялары Сунчао'да ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сунчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жайы ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сунчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чегара текшерүү пунктуна нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынан Мазар айылындагы Елназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча үрөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаган атуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чегараны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сунчао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракети аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун даңазалады. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чегарадан кирүү, чыгуу, чегара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сунчаодун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.
1: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын Чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хун бел астыруу салынчасы чынында эле белди коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген тематагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын Чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын Чордондо сатып алуу 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, рематизм иммунитетти, сезгенч кайтарып ооруу токтотуу сыяктуу салаларда дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 малия каржысын ажыратып, картайганда күтүнү тейлөө системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары малия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу калктын турмуш, саламаттык, дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду.

жакында көчүн удана акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоо курулушун тереңдештирип дарылануу камсыздоосунда өң таанытып эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Көчүн удандык жоңуй доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп акы тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчетун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-чү айда доктуркана дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн бери ноокастардын эсеп бууш тартиби ансайын тездешти. Көчүн удандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл оозоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндү дарылоо ооруу мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткүп, дарылоо ооруу мүнөздүү эсеп бууштуу жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар ооруу көрсөтүү аяктагандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акаалуу көзөнөгүндө катарда туруунун кереги жок. Жалпы ооруу көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин көчүн удана дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан, айыл, кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсеп буугандар 147200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдүкү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз Ван Хоң бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү кас

0: жетүү аспабы. Узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөөнү салынчасы тор өрүшүндө аябай алкого ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел астыро салынчасынын теги пайдасы барбы жок? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгү олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес. Кайра салынчага сөөнүп, уланды узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылда бастыктан турат. Кишинин умуртка төркөгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн умурткасы менен бел умурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк умурткасы менен тогуз көз умурткасы артына жайылган формада болот. Бел умурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү бел умурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орток үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтүк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрксиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруп бастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел, далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалына жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашуусуңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчөсүнүн чоң кичилиги оорду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусу азаят. Бел далы булчуңдарын сызыл катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурууңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бел далы жөлөнчүсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуроо абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса дагы бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ыраакат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы эле бели талып ооруйт. Бул таң каларлуу эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортак ролуна сөнөт. Биринчиси турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчүсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Экинчиси булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп группа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркүгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан болчоңдордун чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Үчүнчүсү, узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийүү, бел ичине олтурушу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе болбостон, кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштеткениңиз менен белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жан башында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчүсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы болчуңдары сызыл күчөгө ачатуу болуп, вакыт узарган сайын оңой эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн, ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай иштегенде бел таалып ооруп эле калбай дагы моюн, ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же өтө төмөн бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча тас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу туруктуу, ылайыктуу, керектүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча саат олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундуктагы узун вакыт кыймылдабай тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Белде чыныга асыроодо төмөндөкү 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун кереги жок. Ордуңуздан туруп, жүрүп, созулуп, бир стакан суу алып, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландыруу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчиси, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдүү болсо дагы, өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып, кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш, ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек. Маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуу, артыкча оорубастык керек. Төртүнчү, бел оорусу ачык болгондо караманча зордоп, чыдап жүрө бербестик керек. Эгер бел омурт оорусуна бут уюшуу, радиациялык ооруу, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү, бейнормал болуу, чат аралыгы уюшуу, кечинде ооруу ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин ооруу сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда, бел асыроо салынчасы сел суусу эмес. Бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу орду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан ал жардам берет. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайса, анын белди чыныга асыроосу эки тайын. урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ванхун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алд артын жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар квартис болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу тагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртең такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакон кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурагы аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп,

0: кыштык даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ууданы аялдар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жаргыл эже сиңделерди жетектеп эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Тяншан Йошуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжа шаары айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнө ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байоосун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштактар ажалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринен байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш, жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фэн Ан башкарып жаткан 35 мо сапаттуу шаптал атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаары тургуну Чан Тянли мындай деди: шапталылары ширелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйдөкүлөрдү татып көрсүн деп азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келем. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фэн Ан мындай деди: быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубанып турам. Келер жылы сортун жакшылоо эпкинен улаандуу зоройтуп, начар сорттордун баардыгын жакшылап, улап, жакшы сортко өзгөртөм.

аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба, маданият, саякаттын жоорулушма өнүгүү басы кээ жолунда тереңизденип, шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасын түйүндү жаратты. Кыштактагы Фужиан Чанжонун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартына карай иш көрүп, Чүн Гуанли универсал толкуу эрмен чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талаада конуу базасы сыяктуу маданият, саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Жинжиан тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна, маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип турпаты айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3,960,000 yuanга жетип, киши башынчык орточо нукура кирешеси 35,000 yuandan ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35 жетиштирип өнүктүрүлүп, өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү, таныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесип желеси калыптандырылды. Кыштак тургуну

Шындың на, мындай деди. Үйімдің айланасында ермен чаққан қорғысы бар, өте оң тойлы. Алысқа барбасақ тілей бола тұрған болды. Ермен менен асық өткөріп дарылап болғаннан кейін дағы қорода олтырып, көріктен үзірленіп, чай ішуге болады. Бұл ермен чаққан қорғысы қыштақтақылардың күткен жерінен шықты. Аргун қыштағы партия комитетінің мүшесі, қыштақ тұрғындар комитетінің орынбасар мұдыры Жан Юйюн мындай таныштырды. Қыштағыбыз мұнан кейін айыл қыштақтарды гүлдендіру жөндемдөлөрүн киргизүүнү зорайтат. Биз азыр ишкерлерди киргизүүнү ортого койдук. Ишкерлерди жакшы түрлөрдү киргизип, Аргун қыштағы тургундарынын кирешесин ортоо ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун қыштағынын өнүгүү өзгөрүүсү Санжы шаарынын қыштақтары чалуу коллектив чарбасын зорайтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун баардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлкөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы суммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорулады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тижарат киреше жөндөмү сызыл ашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миң юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук өзгөрттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрүүгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсүн түпкөрүнөн өзгөртүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият, саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды.

Санжаш ардык айыл кыштык көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лей мындай тааныштырды. 2025 жылы Санжа шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштык коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22,672,300 пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштык коллектив мүлк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын улаандуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган жаңыча айыл кыштык коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин улаандуу кемелдендирип, кыштык коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Санжа шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын зор натыйжаларга кол жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бортала моңгол улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери, оюн жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолукчандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүш бардыкка келди. Алтын саймачы кыз машинада той аз эми кийиме алтын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооператив курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу оюн жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап, тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Биыл 5-нче айда оюн жыргылы үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үздүк-үлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошону менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.